0: Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Canada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. I mesterligakvalifiseringen i fotball skaffet Viking seg et godt utgangspunkt i første kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb, men Viking fikk det tøft fra start på bortebane i Kroatia.
1: Det skulle ikke ta mer halv fem minutter før Viking fikk seg en skikkelig kaldusj. Dion Bellio sendte heimelaget i føringe. Kun fire minutter senere så skulle det bli enda verre. Mareritt start. Men så vakna Viking fra kaldusjen. Peter Kristiansen forvalta pasninger på fabelaktig vis. Og så Slatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk en kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
0: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ivar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter, Harald Berre.

friend. I wanna end me.

end. I wanna end me. I wanna end me.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kjærulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun er ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til orde for lovendringer. Kjærulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kjærulf, intervjuer Ingrid Kjelland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler.

0: biler I Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase I Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 I rekka blir den, krimforfatter Jon Esbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert I går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
1: Det et privilegium å få lov til å grave så dypt I en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
2: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn I filmuniverset.
1: Bakteppet en filminnspilling I Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
2: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
1: Det jo en cliffhanger I slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Espe der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger I siste liten ikke resulterer I en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett I Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble I 2025 dømt til 17 års fengsel I en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene I siste liten ikke resulterer I en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev I går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM I 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen indirekte eier I VM-selskapet, og Skiforbundet sier I dag at Narvik har det overordnet

0: ansvaret.
1: Hvem skal ta regningen for de her resterende 34 millioner kroner som gjenstår?
2: Det er overordnet kommunen som har ansvaret for det flotte anlegget som nå bygges i fjellet.
0: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen er klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere er vedtatt.
3: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som er inngått nå, så min forventning er fortsatt at Narvik kommunes kostnad det er på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
4: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka seks norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomati og forsøke å få Kim til å oppgi Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendriss Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Champions League ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig

Joa, det som sjunger A Little Kinder, og Maria Tveiten for det helt tilfeldig heter hennes låt. Og et av dagens bursdagsbarn er verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han er svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal høre ja, både refrenget og om rockeren straks.

Lara, det som synger om sjelen for deg her I tidlig morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

Sara Larsen var det som sang Uncover. For det var det jo Delillostad som sang om babyen som dro av sted. Og nå det Bariandi som I gang, og han får synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporteren var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. ...30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved en menneskelig karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
3: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd,
0: sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag i dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Top Loader som sang på danse i mån skinne. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen Åstad her i studio. Tidlig morgen er programmet. Morgen, morgen.

0: Stås.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
2: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
1: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 12,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre er skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag er 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Sabotasje mot oppdrettsnæringen i Norge kan få store konsekvenser, mener forskningsdirektør. Harstad Tigers drømmer om landsturneringen og en konkurranse i motens navn. Det er noe av det som venter oss. Den neste timen her i morgensendingen.

0: Mr. Big, To Be With You, syng han til oss på en tidlig onsdagsmorgon. Og med det sier jeg Bård Idit, Juamo, god morgen Troms og Svalbard. Onsdagen har steget opp av havet dokker, og hvordan radioplaner har vi for dagen, spør du? Jo, det selvfølgelig å holde deg oppdatert på alt det som skjer her i vårt distrikt i Troms og på Svalbard. Vi starter dagen med en nyhetsoversikt fra Lars Asbjørn Sennes.
1: Mann som siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde natt til tirsdag. Det sier forsvarer for den siktet mann i 40-årene, Ken Olav Vart. Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmål om skyld, men hadde et innledende avhør med politiet tirsdag ettermiddag. Offret ble erklært død på stedet i en boligblokk på fastlandet. Politiet fant den siktede mann der med et huggvåpen. Oljesøl og gift i havet kan være effektive våpen for en fiende som vil ramme Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. En beregning fra UiT, Norges arktiske universitet, viser at sjømatnæringen i Norge produserer 38 millioner måltider hver eneste dag, og en betydelig andel eksporteres til Europa. Fokuset på beredskap må økes, mener Kvamstø.
2: Både den fisken som er vill og de som står i mæra, de utgjør jo en levende varebeholdning for oss på land. Og særlig når det gjelder mærene, så er jo fisken så konsentrert opp langs kysten i mæra at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
1: Fastleger, pasienter og pårørende demonstrerte tirsdag ettermiddag i Tromsø, Oslo og Bergen mot nye statlige regler for sykemeldingstakster. Styremedlem i fastlegeaksjonen Stian Martinussen mener de nye takstene gir fastleger bedre betalt for å ikke sykemelde pasienten. Det svekker tilliten som fastleger, sier han. Statssekretær Nate Tårnes i Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere sagt at takstsystemet er vanlig i fastlegeordningen, og at det fortsatt er det medisinske som avgjør i sykemeldingen.

Ah, for en musikkeksport fra Harstad, sier jeg bare. Marte Valle, ikke til å tro, hørte du der. Og nå er det altså en ganske grå, men håpefull himmel som henger over Tromsø denne tidlige morgenen. Så kanskje vi ikke skal få en regnfull dag i Troms for en gangs skyld. Meteorologen lovte oss i går et lite solgløtt i løpet av dagen, og ganske riktig så ser det ut som det holder på å klare det litt. I sør. Kanskje får mange av oss et etterlengta lite gjensyn med den gulglødende kula i dag. Værvarslet for Troms lyder i alle fall nordøstlig bris i dag, periodevis liten kuling langs kysten, skyer og perioder med regn og regnbyger mest i nord først på dagen. Spitsbergen får sørlig bris, nord for Isfjorden frisk bris, lengst i nordvest liten kuling. Skyer og enkelte regnbyger langs kysten i vest eller slett skyer oppholdsvær. Og om du er så heldig at du tilbringer morgenen til sjøss, så får du et værvarsel nå for de nære havområdene. Bankene ut for Troms får nordøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, østlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt.

0: Ja, vi fikk lyden av Harstad I sted. Nå fikk du lyden av Drammen. Donkey Boy, hørte du der låta Ambitions. Nå skal vi til vår neste nyhetssak. For miljøforurensning av havet kan være et effektivt våpen for en fiende som vil ramme Norge. Det mener direktør I Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. En beregning fra UiT viser at sjømatnæringen I Norge produserer 38 millioner måltider hver eneste dag, og en betydelig andel eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener konsekvensene vil bli stor dersom sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp I havet.
1: Særlig når det gjelder merene, så jo fisken så konsentrert opp langs kysten I merene at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
2: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmære med millioner av laks. Inne I merene fores laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
3: Vi har enorme kornlagre også I havet.
2: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
3: Så det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det brukes som krigføring mot oss, som jo ikke vil være I tråd med folkeretten på noe som helst vis, med angrep på matforsyningen på den måten, så vil jo det ramme potensielt mer enn oss.
2: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Nils Gunnar Kvamstø I Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap I sjømatnæringen må økes.
1: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Vi jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
0: Det sa direktør I Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Fagsjef Christer Hoaas I Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker et tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap. Reporter I denne saken, det var Dan Henrik Klausen.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Andreas Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse i Mesterligaens seriespill. I går så ble det 2-2 i den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
3: Det var litt mer offensiv kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, da, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
4: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
3: Nei, det ble en klassekamp, skal jeg love deg.
4: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
5: Det er et bæsket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Da. Dette er imponerende. Det er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjevige europeiske klubbfotball. Da. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde.
0: Reporter her, det var Håvard Moum, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheteren fra Troms. Mann som er siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde natt til tirsdag. Det sier forsvarer for en siktet mann i 40-årene, Ken Olav Vart. Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmål om skyld, men hadde et innledende avhør med politiet tirsdag ettermiddag. Offret ble erklært død på stedet i en boligblokk på fastlandet. Politiet fant en siktet mann der med et huggvåpen. Nye statlige regler for sykemeldingstakster gjør det mer lønnsomt for fastleger å skrive ut graderte sykemeldinger enn 100% sykemelding. Det mener fastleger og pårørende som tirsdag demonstrerte i Tromsø, Oslo og Bergen. Styremedlem i fastlegeaksjonen Stian Martinussen sier at vurderinger som tas på legekontoret skal være strengt medisinske, ikke styrt av økonomiske insentiver.
7: Vi er imot at de nye endringene fører til mer byråkrati og mindre tid til pasienten. Og i tillegg så er det et veldig kraftig signal til at det er mindre tillit til legen.
6: Regjeringen mener reglene kan få ned sykefraværet. Statssekretær Renate Tårnes i Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere sagt at takstsystemet er vanlig i fastlegeordningen, og at det fortsatt er det medisinske som avgjør i sykemelding. Tromsø-trener Jørgen Vik tror både målvakt Jakob Rønning Haugård og midtstopper Vetle Skjærvik blir helt kvitt sine skader og kan spille playoff-kampen mot Brighton på Romsa Arena torsdag kveld. Skjærvik har stått over de to siste kampene, mens Haugård måtte gi seg etter bare en halvtime mot Molde sist søndag. Nyheter nå fikk du av Lars Asbjørn Sandnes.
8: Det her er morgensendinga fra NRK Tromsø.

En banger fra Eva Max åpner den andre halvtimen her i morgensendingen til NRK Troms og Svalbard. God morgen til deg, kjære lytter, om du akkurat fikk opp øynene. Jeg heter Ingrid Vester Amundsen, og jeg gleder meg til å skravle oss inn i morgen i lag. Ja, det er jo en litt grå, men håpefull himmel, vil jeg si, som henger over meg her i Tromsø denne morgenen. Det ser ut som det gjelder flere steder i fylket. Jeg fikk nettopp en melding her fra lytter Anita i Torsken. Hun skriver: «Ha en fin dag, det regner ikke», så la jeg gå tørt til enda. Det er gøy. Ellers rapporterer hun 12,9 grader der akkurat nå. Takk for den hyperlokale værmeldingen, Anita. Meteorologen lovte oss jo i går et lite solgløtt i løpet av dagen. Og ganske riktig så ser det ut som mange av oss skal få et lite etterlengta gjensyn med den gulglødende kula i dag. Troms får nordøstlig bris i dag, periodevis liten kuling langs kysten, skyer og perioder med regn og regnbyger, mest i nord først på dagen. Spitsbergen, sørlig bris, nord for Isfjorden, frisk bris, lengst i nordvest, liten kuling. Skyer og enkelte regnbyger langs kysten i vest, ellers lett skyer oppholdsvær. Så har jeg fått inn flere temperaturobservasjoner utover Anita sin. Meteorologisk institutt målte i Narvik i morges 14 grader, Andenes 11 grader, Harstad 11 grader, Bardufoss 10 grader, Tromsø 8, Skibotn 10, Torsvåg 10, Sørkjosen også 10, Alta 11 grader. I Ny-Ålesund ble det målt 6 grader og Longyearbyen 4 grader.

motivasjonstoner fra Kristel Alsos og Bo Kaspers Orkester, Hold ut. Og de tok oss frem til dagens avisrunde. Vi tar en kikk på overskriften rundt forbi i fylket. Vi starter hos Folkebladet, der vi skriver at en ny rapport slår alarm om mangel på kompetanse i nord. Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland mangler nemlig 50 000 personer med høyere utdanning, og NHO Arktis advarer om at dette truer både beredskap, sikkerhet og vekst. Regiondirektør Geir Håvard Hansen sier at mangel på ingeniører, teknologer og fagarbeidere gjør at oppdrag går tapt og utvikling bremses. 7 av 10 NHO-bedrifter i nord melder om udekket kompetanse, skriver dem. De etterlyser samtidig et nordisk kompetanseløft, inkludert tettere samarbeid mellom universiteter, næringsliv og forsvaret. Så tar vi turen til i Harstad. De skriver i dag at kommunene i Harstad-regionen havner langt ned på årets styringsrangering fra Agenda Kaupang. Evenes er best av kommunene i regionen, men bare på 219. plass. Ordførerne i Evenes, Kvæfjord, Harstad og Ibestad sier plasseringene viser klart forbedringsbehov, men peker også på feilkilder og forhold som ikke fanges opp i disse tallene. Flere kommuner viser til interkommunale samarbeid, store investeringer og gjeldsbelastning som forklaring på de svake resultatene. Samtidig sier de at rangeringen gir nyttig informasjon om hva det er som må og bør forbedres. Til slutt, lengst nord til Svalbardposten, de skriver at utenlandske familier på Svalbard fortsatt ikke får registrert farskap for barn født i Norge. Problemstillingen ble lufta for 5 år siden på Stortinget og er nå tatt opp igjen der av Ingrid Fiskå fra SV. Uten registrert far har fedre ingen foreldreansvar, og noen barn havner i et rettslig vakuum mellom Norge og hjemlandet, skriver de. Finansminister Jens Stoltenberg har uttalt seg i saken og sier at far bare kan registreres hvis farskapet er fastsatt etter barneloven, noe som krever vanlig bostad i Norge. Og med det var dagens avisrunde slutt. Nå skal vi høre på The Sounds.

Sørstatsrock fra Trondheim. The South can't find my way back home. Nå er det sånn at vi skal høre om at lokale ildsjeler jobber for å hente Norges største idrettsfest for tilrettelagt idrett nordover, nemlig til Harstad. Det skal du få høre mer om alldeles straks etter Hausner.

0: ekstremt catchy låt fra Tromsø-bandet Hausner, låta heter Stupedame. Om to uker samles hundrevis av utøvere til landsturneringen i Oslo, Norges desidert største idrettsarrangement for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nå drømmer fotballaget Harstad Tigers om at turneringen skal arrangeres på hjemmebane. Grunnlegger Hugo Kjelseth ser stor verdi i å kunne legge den svære turneringen til hjembyen.
1: Ja, det er jo en årlig turnering, som du sa, det største idrettsarrangementet for tilrettelagt fotball og handball, og den arrangeres hvert år første helga i september, og da rullerer den fra by til by. I år er det i Oslo, og i fjor var det i Bergen, året før var det i Bodø, og for 6-7 år siden var det i Tromsø, så det har vært både i Bodø og Tromsø her nord, og det er jo drømmen vår at den kan bli lagt til Harstad et av de nærmeste årene da. Ikke til neste år og kanskje året etter der, men det trengs nok litt planlegging for det som du nevnte, en svær turnering. Det er både fotball og handball, og det er mer enn 2000 deltakere og med ledsagere og tilreisende, så blir det fort 4-5000 som besøker den byen som har turnering til et hvert tid. Så det er en stor hendelse, rett og slett.
2: Ja, som du er innom her, snakker vi utøvere, men også assistenter, familie. For en by som Harstad, hvor stort vil det være?
1: Ja, det vil jo være med 5000 tilreisende, så blir det jo 25% av, eller 20% av Harstads befolkning i økning den helgen. Så det er klart at det blir fort veldig mye folk, det må bli fulle hoteller, og det blir masse idrettsglede og skøy. Så det vil jo være et arrangement som merkes i hele byen og omland, og som virkelig vil sette spor etter seg og skape masse engasjement og entusiasme.
2: Og den åpenbare bøygen her av de største, det er jo sikkert overnatting. Hvordan i verden skal man klare å huse så mange folk? Som du sier, det blir jo en stor prosentvis økning i innbyggertallet den helga.
1: Da må vi ta i bruk hotellene, både i byen og tilliggende områder. Vi har både Evenes som har hotell, vi har Kjelsebua, vi har skoler. Så det måtte åpne alle dører og alle andre som kunne huse tilreisende, som vil det fort kunne bli plass i Harstad. Hva er det de sier? Det er hjerterommet, det er det husrom. Jeg tror det skulle gå bra å få det. Og så er det jo sånn at jo lenger unna Østlandet, sentrale Østlandet, at det blir arrangert, jo færre er det som har råd til å ta den lange turen. Sånn. Det vil nok ikke bli 5000 tilreisende hvis det er i Harstad. Det var færre enn det i Tromsø, og det var færre også i Bodø. Men når det kommer til Harstad, så forventer vi jo veldig etterspørsel etter å komme hit, selvfølgelig.
2: Men så har vi også, Hugo Kjelseth, plukket opp at enkelte spillere på nettopp Harstad Tiger, som ikke nødvendigvis jublet da den ideen ble lansert. Hva var årsaken til at man var litt lunkne?
1: Ja, du kan si den turneringshelgen på reise, det er jo for veldig mange av dem er det hovedbegivenheten i løpet av året. De gleder seg hele året til akkurat det, og noen har kanskje ikke vært på noen annen ferie i år enn den reisen som de nå skal ha til Oslo første helga i september på landsturneringen, og sånn er det hvert år. Så, og Harstad har jo både et håndballlag som heter Funkis, som bruker å være med på turneringen på håndballsiden, og så har vi Harstad Tiger, så for alle dem så er det årets begivenhet nummer en. Det er julaften og 17. mai og i bursdag og alt på en gang, så derfor er det nok det å arrangere hjemmebanen på hjemmebane. Da møster man jo en reise, så der var første innskyldelsen at nei, vi vil på tur, men samtidig når de får høre om det og får lov å invitere hele Norge til Harstad, så synes de jo det er stas.
2: Så bare til slutt, hvis man tar oppsida utover selve idrettsgleden, hva kan det her ha å si for lag som Harstad Tigers og andre å få til det her?
1: Ja, det er jo rekrutteringen til tilrettelagt fotball og handball er jo kjempeviktig, og det å få enda flere klubber i Nord-Norge til å danne sånne lag og holde de med aktivitet, det viser seg jo at det er utrolig populært for dem som får mulighet. De har jo ikke følt at de passer inn på et ordinært fotball- eller handballlag. Det blir et tilrettelagt lag hvor de virkelig føler seg hjemme.
0: Du hørte Hugo Kjelseth, grunnlegger bak Harstad Tigers, han ble intervjuet i går av August Hansen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 20. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader er en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det er urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top. Og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Her nyheten fra Troms. Mann som siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø fremstilles I dag for varetekt. Han erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde natt til tirsdag, sier forsvarer for den siktet mannen I 40-årene, Ken Olav Vart. Den siktet har forløpig ikke tatt stilling til spørsmål om skyld, men hadde et innledende avhør med politiet tirsdag ettermiddag. Offret ble erklært død på stedet I en boligblokk på fastlandet. Blokka nå åpen igjen for beboere. Tromsø-trener Jørgen Vik tror både målvakt Jakob Rønning Haugård og midtstopper Vetle Skjærvik blir helt kvitt sine skader, og kan spille playoff-kampen mot Brighton på Romsa Arena torsdag kveld. Haugård måtte gi seg etter bare en halvtime mot Molde sist søndag, mens Skjærvik har stått over de to siste kampene. Vik glad for at stopperen klar igjen mot Premier League-klubben fra Sør-England.
2: Nei, det viktig. Jeg synes jo de guttene som har spilt da, har gjort det godt, og så har jo Vetle vært der over tid og har enda litt bedre relasjoner I noen sammenhenger, og så ja, gir oss fin økt konkurranse og fin konkurranse.
1: Det sa TIL-trener Jørgen Vik.

0: Miljøforurensning av havet kan være et effektivt våpen for en fiende som vil ramme Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltider hver dag, viser beregninger fra UiT, Norges arktiske universitet. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener konsekvensene vil bli store om næringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet. Fagsjef Christer Hoaas i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot hybride trusler, men at de ønsker et tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap. Mer om det straks. Du kan se flere nyheter på vår nettside nrk.no Troms og Finnmark. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.
1: Det her er morgensendingen

0: Opp og hopp, Shawn Mendes er våken. Det er også jeg som møter morgenen sammen med deg, kjære lytter. Jeg heter Ingrid Wester Amundsen, og det her er morgensendingen til NRK Troms og Svalbard. Hvor vi nå skal høre at miljøforurensning av havet kan være et effektivt våpen for en fiende som vil ramme Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltider hver dag, viser en beregning fra UiT, og en betydelig andel sjømat eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener konsekvensene vil bli stor om sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet.
1: Særlig når det gjelder merene, så er jo fisken så konsentrert opp langs kysten i merene at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
2: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmærer med millioner av laks. Inne i mærene fores laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
3: Vi har enorme kornlagre også i havet.
2: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
3: Så er det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det brukes som krigføring mot oss, som jo ikke vil være i tråd med folkeretten på noe som helst vis, med angrep på matforsyningen på den måten, så vil jo det ramme potensielt mer enn oss.
4: Vi ser jo nå at norsk sjømat er viktig for Europa hvert fjerde måltid, og faktisk nærmer seg snart hvert tredje måltid, sjømatmåltid i Europa, er norsk sjømat.
2: Administrerende direktør Ståle Valderhaug i FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, ser likevel ikke at miljøforurensning eller gift er det mest sannsynlige scenarioet for å ramme norsk sjømat.
4: Altså, vi er spredt over masse områder. Digitale angrep kan ramme mer effektivt og kanskje enda mer bredt enn det et sånn enkelt angrep med et oljesøl kan gjøre.
5: Cyberangrep, altså hva kan man slå ut med et sånt angrep?
4: Ja, vi har både operasjonssystemer og IT-driftssystemer. Det kan være styring av fôr, det kan være salgslag som blir tatt ned, det kan være navigasjonssystemer. Og et angrep vil nok kanskje da komme på flere av de her systemene samtidig, og da kan det fort gjort bli at vi får et problem.
2: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Men sikkerhetstjenesten har tidligere uttalt at russisk etterretning kan se seg tjent med å utføre sabotasjeaksjoner mot mål i Norge, som energi- og kraftsektoren. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
1: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så er vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Og så må vi virkelig sitte oss ned og prøve å forstå hva som kan gjøres og se på denne problemstillingen for å ta ned risikoen. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
0: Det sa til slutt direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Fagsjef Christer Hoaas i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap. Reporter, det var Dan Henrik Klausen.

0: How do I say goodbye, Dean Lewis? Nå er det på tide å få en væroversikt fra dagens vakthavne meteorolog. Han heter Ola Bakke og Samar. God morgen, Ola.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, du har med deg storstilte nyheter inn i studio. Skal vi virkelig få se sola i Troms i dag? Om så bare litt.
1: Ja da, jeg tror nok I hvert fall mange I Troms skal klare å få til det. I hvert fall hvis man bor sør I fylket, lengst nord akkurat nå på morgenen, så det litt skya og går litt lett bygge, men jeg har troa på at det kan sprekke opp der også. Så en dag med sol, det kan det bli.
0: Så flott, det har vi fortjent, eller hur?
1: Ja da, det vil jeg si.
0: Du, hvordan blir det været litt sånn I detalj utover dagen?
1: Ja, det blir som sagt gløtt av sol og ja, kan gå enkelte lette regnbyger rundt forbi. Men det gir seg nok utover dagen. Vinden den blåser fra nordøst, bris, men kan komme helt opp I liten kuling ytterst på kysten. Temperaturene de kommer nok opp rundt og kanskje over 15 grader. Særlig der man ligger I le for den her nordøstlige vinden, så kan det bli høye temperaturer, men jeg tror neppe vi får over 20 grader da, så mange steder.
0: Ja, litt sånn klok av skade for sesongen her, så skjønner vi vel at det kan vel kanskje ikke vare, eller tar jeg feil? Når kommer regnet tilbake I morgen, eller?
1: Nei, ikke I morgen I hvert fall. Torsdag ser ut til å bli nok en sånn ok dag værmessig, så for de som savner sola, så det bare å komme seg ut. I hvert fall første del av dagen starter med ganske mye oppsprekk I skydekket. Utover ettermiddagen og kvelden skyer det kanskje litt til, men det blir stort sett oppholdsvær hele dagen og fortsetter med den her nordøstlige vindretningen. Bris og på kysten nok en dag med litt mer vind, frisk bris til liten kuling og ja, det blir nok ikke noe kuldesjokk for det Brighton-laget som kommer og skal spille her I Tromsø I morgen, men temperaturene kommer til å ligge på mellom en sånn 15 og kanskje 20 grader på det meste midt på dagen og høyeste temperaturer får vi nok på indre strøk I morgen.
0: Da var vi oppdatert for Troms og på Svalbard I dag det også litt sol I vente.
1: Ja da, der oppe det klarvær og fint mange steder. Akkurat nå så det 5 grader og ganske lett skya I Longyearbyen, og dagen I dag, onsdag, det blir en fin dag. Sørlig bris kan komme opp I liten kuling lengst nordvest på øygruppa. Delvis skya og enkelte regnbyger kan det være lengst vest på kysten, ellers så blir det stort sett lett skya oppholdsvær der det befinner seg mennesker der oppe. Og temperaturene kan komme opp mot en 7 grader I Longyearbyen.
0: Så der, og I morgen, hvordan blir det?
1: Ja, det blir egentlig en ganske lik dag I morgen. Starter bra og skyer kanskje litt til på kvelden og fortsetter med en sørlig til vestlig vindretning. Bris, kanskje frisk bris på utsatte steder og lett skyet oppholdsvær rundt Longyearbyen. Og temperaturene kommer til å ligge der rundt en 5-6 grader.
0: Og med det sier vi hjertelig takk for værmeldingen fra deg, statsmeteorolog Ola Bakke og Samar.

Melkekyr, høns, hester og hund. Moffe, som har stålkontroll på gårdstunet, ja, det utgjør dyrene på Buktenes gård i Kvænangen. Og bondeparet som bor her, nemlig Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen, de er nominert til årets unge bønder, og dem skal vi ta en prat med litt senere i sendingen. Først skal vi bare høre Iselin Solheim og høre Dagsnytt halv åtte.

0: Reporter her Even Lusæter.
1: NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
2: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
3: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
1: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
2: Det vi har sett jo en økning i antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som utøvere alvorlig kriminalitet.
4: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som uroet over det barn og unge møter online.
2: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
5: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16-års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
4: Loven ventet å komme i løpet av året, ifølge statsminister der Jonas Gahr Støre, 14 år gamle Lykke Dan Birkeland, positiv til forslaget.
6: Jeg tenker det egentlig ganske bra, siden det veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt, så det gjør at det litt dumt for de også.
4: Loven, som ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
7: Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
4: Barne- og familieminister Lene Vågsli sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe bredt.
2: Når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting, men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom.
1: Kripos-sjef Kristin Kvingne til slutt, reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfatet og turismen.
8: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
9: Det klart du merker det, men hva vi merker når vi bader en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
8: Klimaforsker og oseanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
9: Kloden veldig varm.
8: Og her ser du fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
9: 3,4 grader over normalen.
8: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
9: Det helt radikale endringer, for dette ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
8: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
9: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimautslipp.
8: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
9: Og det på en måte en sånn bombe som lå der latent.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
10: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
11: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenarier, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, då har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
10: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
11: Strømprisen fremover svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder føreset et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år vil Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes skrev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
12: Senterpartiet ser jo at strøm helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
1: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
13: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år.
14: Dina steg i natten, jag hör dem gå.
13: Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listan her hjemme også.
15: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
13: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget kunstig intelligens eller et menneske?
16: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
17: Du merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
13: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
18: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, og gå og se live på konserter.
13: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk er en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytterne vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykkelen hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa er hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenserytte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Hennie er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Hennie lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor, stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowlands. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Snart klart for Europacup-fest i Tromsø. Vi skal møte en kino som har sett en dobling i antall besøk i sommer. Og vi treffer et ungt bondepar fra Kvænangen som er nominert til en jævpris. Det er litt fra menyen den neste timen.

0: Ja, da har vi gått til Sige her i morgensendingen. Vi har kommet tett over halvveis i 3 timer radio sammen med deg. Men du er like så velkommen inn hit til oss om du akkurat startet dagen din som hvis du har vært med oss helt siden 6. Eller kanskje du er midt i morgenrøsjet ditt og bare titter inn om noen få minutter. Ja, særlig til deg så skal du nå få høre nyheten. Lars Asbjørn Sandnes er klar med siste nytt.
1: Oljesøl og gift kan være effektive våpen for en fiende som vil ramme sjømatnæringen i Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. En beregning fra UiT, Norges arktiske universitet, viser at sjømatnæringen i Norge produserer 38 millioner måltider hver eneste dag. Konsekvensene av en sabotasje mot sjømat kan bli store, mener Kvamstø.
2: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så har vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
1: PST har ikke gjort noen vurdering på trusselen mot norsk sjømatnæring, opplyser seniorrådgiver i PST, Martin Berntsen. Mannen som er siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø fremstilles i dag for varetekt. Han erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde natt til tirsdag, sier forsvarer for den siktet mannen i 40-årene, Ken Olav Vart. Den siktet har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmål om skyld. Offret ble erklært død på stedet i en boligblokk på fastlandet, og blokka er nå åpen igjen for beboerne. Fastleger, pasienter og pårørende demonstrerte tirsdag ettermiddag i Tromsø, Oslo og Bergen mot nye statlige regler for sykemeldingstakste. Styremedlem i fastlegeaksjon Stian Martinussen mener de nye takstene økonomiske insentiver som gir fastleger bedre betalt for å ikke sykemelde pasienten. Det svekker tilliten som fastleger, sier han. Statssekretær Renate Tårnes i Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere sagt at takstsystemet er vanlig i fastlegeordninga, og at det fortsatt er det medisinske som avgjør en sykemelding.

0: Kygo, Stor P og Lars Vaular, hvem kan jeg ringe? Nå skal vi til Buktenes gård med bondeparre Iselin Mentzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen, som er en av tre nominerte til årets unge bonde. Prisen deles ut for 17 år på rad av Norges bygdeungdomslag, Felleskjøpet og McDonalds Norge. Og det publikum som har stemt frem sine favoritter gjennom sommeren og direkte fra kjøkkenbordet i Kvænangen, har vi derfor med oss de nominerte selv. God morgen, Iselin og Jørgen.
1: God morgen.
0: Ja, fra 500 nominasjoner altså av deres unge kollegaer over hele landet, er dere en av dem som står i finalen. Hva betyr det?
1: Altså det er egentlig litt uvirkelig at folk liksom har tatt seg tida å sitte og for det første å nominere oss og nå da i andre runden stemme oss frem i semifinalen. Altså det krever jo litt at folk husker på frister og ja, diverse. Altså man føler seg altså så hva jeg skal si heldig, rett og slett.
0: Ja.
1: At vi har så mange flotte mennesker rundt oss.
0: Og nå er det jo en tidlig morgen, men jeg regner med dere godt vant med det som bønder, og dere har jo også helt nyfødte kalver på gården. Hvordan ser en vanlig dag i august ut for en melkebonde i nord?
2: Nei, ideelt sett så skulle vi jo sikkert ha vært og høstet litt gress, men vi sitter jo enda og venter på å være litt der da.
0: Ja.
1: men dagen starter nå som regel med at vi står nå opp og går rett i fjøsen, og hvis vi har nyfødde kalver så er det noe å mate dem da på flaske, og så er det noe å gi litt fôr og gjøre litt rent i fjøsen og ja, og se til at alle dyrene har fått det de skal ha.
0: Og du, Iselin, har jo også kalvehelse som en av dine spesialiteter. Hva er det dere gjør på deres gård som er særlig fint for kalver?
1: Jeg sørger jo for at kalvene får en så god start som mulig. At de får at jeg er til stede når de kommer til verden. At de får råmelk så fort som mulig og med så god kvalitet som mulig. At de kommer seg i en kalve, sånn bingeboks, at de får på seg dekken sånn at de ikke blir kald, og at de har det rent rundt seg. Det har mye å si for starten, og kalvehelse har vanvittig mye å si egentlig for 2 år senere når de begynner som melkeku.
0: Ja. Og dere har jo mange spesialiteter på gården, dere har også noe som kalles spydspissbønder. Hva er det?
2: Nei, det handler om at landbruket får mer og mer klimakrav, og vi jobber mer og mer med klimaet. Og spydspissbønder er jo noe bondelaget har. Altså, det er jo bønder som man kan ta kontakt med vedrørende hvis man har spørsmål om miljøarbeid og miljøplanbygging.
0: Og i tillegg til de mange kyrene deres på gården, så har dere jo begge to tillitsverv i bøtter og spann, blant annet i Troms 4H, Troms Bondelag, Norsk Folkehjelp. Dere er Tine ambassadører og deltidsjobb i hjemmetjenesten. Hvordan får dere overskuddet til alt sammen?
1: Det har vi nå lurt litt på selv. Men det handler vel kanskje om at vi er nå på en måte enda, altså ikke ny i gamet, men vi har nå vært i landbruket i litt over 10 år, og vi kjenner vel på at vi har gått med overskudd enda, og vi er unge, og vi har lyst til å liksom legge grunnlaget vårt for karrieren vårt nå. Ja. Og så tenker jeg at hvis vi legger grunnlaget nå, og det så blir det å lønne seg senere, når ting butter litt imot, kanskje.
0: Ja. Og så fra høsten av så skal dere ha noe som dere har kalt Inn på tunet, et ettermiddagstilbud for ungdomsskoleelever, og jeg skjønner sånn at dere også titt og ofte har skoleklasser innom. Hvorfor er det viktig for dere å få unge inn på gårdstunet?
1: Altså, jeg synes jo det er viktig, fordi det er jo både den her virkningen av dyr og natur har på oss mennesker, og det har jeg lyst til å dele med andre. Men også det her med at det har jo forhåpentligvis en bivirkning videre I at det går an kanskje å rekruttere nye unge bønder til næringen da. At de ser at det her går faktisk ant. Det går ant å drive en gård med god produksjon og I tillegg drive tilleggsnæring ved siden av.
0: Og helt til slutt bruker dere faktisk det siste melkebruket I deres kommune, og det jo ganske få melkebønder I nord generelt. Dere har investert stort siden dere overtok. Du nevner å rekruttere unge, men hva mer tror dere skal til for at det skal bli flere som dere bønder I nord?
2: Nei, det at vi klarer å skape et fagmiljø og litt blest og kanskje litt stolthet rundt det å produsere mat I Nord-Norge. Og det å være, ja I dette tilfellet som du spør, melkeprodusent, som da kan være et krevende og ganske tidskrevende og oppslukende yrke.
1: Og så liksom bare vise at det går an å satse. Og ja, det følger risiko, men det også utrolig artig å se alle ringvirkningene vi får av den satsingen vi gjør.
0: Prisen I alle fall deles ut på Dyrskuen på Seljord I september, og da gjenstår det bare å si tvi til dere, bønder på Buktenes gård I Kvænangen, Iselin Mensoni Eliassen og Jørgen Jule Thomassen, en av tre nominerte til årets unge bonde. Tusen takk for praten.
2: Ja, takk det samme.
1: Takk det samme.

0: NRK Nyheter. Klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
1: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en trussel.
2: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
4: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Sekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det er et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, er enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyheteren fra Troms. Oljesøl og gift i havet kan være effektive våpen for en fiende som vil ramme Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. En beregning fra UiT, Norges arktiske universitet, viser at sjømatnæringen i Norge produserer 38 millioner måltider hver eneste dag, og en betydelig andel eksporteres til Europa. Fokuset på beredskap må økes, mener Kvamstø.
6: Både den fisken som er vill og de som står i mæra, de utgjør jo en levende varebeholdning for oss på land. Og særlig når det gjelder mærene, så er jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i mæra at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
5: Nye statlige regler for sykemeldingstakste gjør det mer lønnsomt for fastleger å skrive ut graderte sykemeldinger enn 100% sykemelding. Det mener fastleger og pårørende som tirsdag demonstrerte i Tromsø, Oslo og Bergen. Styremedlem i fastlegeaksjonen Stian Martinussen sier at vurderinger som tas på legekontoret skal være strengt medisinske, ikke styrt av økonomiske insentiver.
7: Vi er imot at de nye endringene fører til mer byråkrati og mindre tid til pasienten. Og i tillegg så er det et veldig kraftig signal til at det er mindre tillit til legen.
5: Mann som er sikta for drap på en mann i 70-årene i Tromsø fremstilles i dag for varetekt. Han erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde natt til tirsdag. Det sier Ken Olav Vart, forsvarer til den siktede mannen. Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om skyld, men hadde et innledende avhør med politiet tirsdag etter.

0: I dag. Blokka hvor hendelsen skjedde nå åpen igjen for beboerne. I studio, Lars Asbjørn Sannes.
1: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

0: Creed her.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjøres med?

rett og slett stor elektronika på pantverk der. Yes, tonesatt av Røyksopp og Susanne Sundfør, Running to the Sea. Og kanskje du også har tatt beinene fatt, ikke i retning havet, men sprunget vekk fra regnet i sommer og inn på kinoen. Da du i så fall ikke alene om det, for Aurora Kino har hatt nesten en dobling av besøkene på kinoene sine i nord i sommer. Og etter nyhetene halv ni så skal vi få besøk av en godt fornøyd administrerende direktør i studio. Først så kan du bare kose litt med Super Maria.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedicte Bjørnland. Blant annet så er 3 nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikaen kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
1: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
0: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og det viser alvoret i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er nyheter fra Troms. Oljesøl og gift kan være effektive våpen for en fiende som vil ramme sjømatnæringa i Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. En beregning fra UiT, Norges arktiske universitet, viser at sjømatnæringa i Norge produserer 38 millioner måltid hver eneste dag. Konsekvensene av en sabotasje mot sjømat kan bli store, mener Kvamstø.
4: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så er vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
3: PST har foreløpig ikke gjort noen vurdering på trusselen. Tromsø-trener Jørgen Wiik tror både målvakt Jakob Rønning Haugård og midtstopper Vetle Skjærvik blir helt kvitt sine skader og kan spille playoff-kampen mot Brighton på Romsa Arena torsdag kveld. Haugård måtte gi seg etter bare en halvtime mot Molde sist søndag, mens Skjærvik har stått over de 2 siste kampene. Wiik er glad for at stopperen er klar igjen mot Premier League-klubben fra Sør-England.
5: Nei, det er viktig. Jeg synes jo de guttene som har spilt da, har gjort det godt, og så har jo Vetle vært der over 10 og har enda litt bedre relasjoner i noen sammenhenger. Så ja, gir oss fin økt konkurranse og fin konkurranse.
3: Mann som er siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø fremstilles i dag for varetekt. Han erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde natt til tirsdag, sier Ken Olav Vart, forsvarer for den sikta mann. Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmål om skyld. Blokka hvor hendelsen skjedde er nå åpen igjen for beboerne. I studio, Lars Asbjørn Sannes.
6: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Tromsøs egen Tolo der i godt driv sammen med Sam Opoku med låta Love Me To Find You. Og nå, kjære lytter, skal jeg gi deg et tall. Det 46.243. Ja, det så mange besøk som de 6 kinoene til Aurora Kino har hatt i skoleferien i år. Det en økning på solide 79% sammenlignet med fjorårets sommerferie. Og derfor jeg ikke lenger alene i studio. Jeg har fått selskap av deg, administrerende direktør i Aurora Kino, Geir Martin Jensen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det må vel kunne sies å være tall dere fornøyde over.
1: Ja, nei, vi smiler veldig for tiden. Det har vært en, sommeren i år har vært en veldig stor opptur. Ja. Og spesielt tiden etter fotball-VM, når det virkelig braker løs. Så har vi hatt fulle saler i 5 uker på rad, og da er det gøy å drive kino.
0: Sant. Sommervær i nord, for det har jo ikke vært noe å juble over. Men er det derfor dere kan juble over den beste kinosommeren på flere år?
1: Det spiller inn, absolutt. Vi kjemper ikke i motvind som man gjør når det har vært sol og 25 grader som det har vært de siste 4 sommerene, sånn at vi har ikke den været imot oss. Men først og fremst så handler det jo om filmer og det at folk har ville gå på kino i sommer.
0: Ja, for det jo ikke bare regnet, men det har jo vært solide trekkplaster som har trukket folk inn til dere. Hvordan filmer vil du trekke frem?
1: Den med mest besøk jo The Odyssey. Den har jo kommet som en kule og jo en veldig god film, sånn at den har jo trukket på grunn av ikke bare at den stor, men også kvalitet. Og så kom jo også Spider-Man nå et par uker senere, sånn at Spider-Man og The Odyssey som kombo har vært en virkelig publikumsvinner. Så de står jo for over halvparten av det besøket vi har hatt i sommer. Og har jo vært medvirkende til de fantastiske tallene. Og hvis vi ser på perioden etter fotball-VM, altså fra premieren på Odyssey, så har vi jo hatt en tredobling i besøk. Yes. Ikke bare 79%, men mellom 2- og 3-dobling i besøk.
0: Yes. Og også filmer for barn som Toy Story og Vaiana har gått bra, har jeg skjønt.
1: Absolutt. Vi har hatt mye bra fra Hollywood i sommer som har trukket godt, og ikke minst på barnefilmfronten, sånn at Minions, Toy Story, Vaiana har jo hatt et solidt besøk gjennom hele sommeren, og det er jo filmer som ruller og går og som ikke er ferdig på en helg, sånn at det er også filmer som vi tar med oss innover i sensommeren og høsten.
0: Så er det jo en del Hollywood-lanseringer på sommeren, men du skulle også ønske at norske filmer torte å lansere på sommeren i større grad. Hvorfor da?
1: Det er jo helt fravær av norske filmer på sommeren, og det synes vi er litt trist. Vi er veldig glad for at Hollywood leverer, og at man ser at man får godt besøk på Hollywood-filmer igjen. Det har jo vært litt mangelvare i etter pandemien. Men jeg skulle gjerne ønske meg litt mer norsk film også på lerretet på sommeren, at noen tok sjansen på å lansere filmer når publikum er der. Sånn at det handler bare om å tørre å ta risikoen, så tror jeg også norsk film som helhet ville tjene på å ikke klumpe alle filmene på høsten og vinteren, men ha det bedre spredt gjennom hele året. Så kan du forstå hvorfor man ikke gjør det, for lanserer man en stor norsk film, og det 30 grader ute på hele Østlandsområdet, så har man jo virkelig tapt i lanseringen. Sånn at det er jo en grunn til at det er sånn. Ingen som tør å ta sjansen, men i sum så hadde norsk film tjent på å være bedre spredt på hele året.
0: Hvis vi ser litt på hvem det er som kommer til dere, kan du si noe om det? Hvem er det som går på kino for tiden?
1: Det er jo det som er unikt for kino, at vi er tilbud for hele befolkningen. Og det ser vi jo også av tall fra blant annet Statistisk sentralbyrå, at hele befolkningen går på kino. Det er ikke bare de unge, det er ikke bare de voksne, det er ikke bare de eldre, men det er alle. Og vi så jo tall fra i fjor som viser at ca. 75% av befolkningen i landet som helhet er på kino i løpet av et år. Og det er ingen andre kulturtilbud som er i nærheten av å matche akkurat det nivået, sånn at alle er vår målgruppe, og det reflekterer så litt i programmet også. Vi har jo et bredt spekter av filmer i alle sjangre gjennom hele året som skal kunne treffe alle befolkningen, fra det minste til det eldste.
0: Og det at dere har hatt en sånn sommer har vært svårt etterlengta, for det har jo vært en nedgang i kinobesøk over hele landet de siste årene. Kan du fortelle hvordan det har vært for Aurora Kino, altså den nedgangen?
1: Nedgangen har vært tøff. Det har vært tøffe, absolutt tøffe år. Det har vært tøffe år siden pandemien. Vi klarte oss greit gjennom pandemien, også ikke minst på grunn av de nasjonale støtteordningene som gjaldt alle bransjer som vi klarte å berget oss gjennom. Men når oppturen skulle komme etter pandemien, så var det opptur en par år, og så hadde vi et veldig tøft 2024 og 2025, som jo medførte at vi har stått litt med på kanten av stupet nå i to år. Så fikk det heldigvis et lykkelig utfall i juni i år, hvor EU-kommunen satset videre på selskapet. Det tror jo vi er fornuftig og lurt, og når vi da kan svare med en solid besøksoppgang på 25%, som hvis det her står året ut vil gi oss et veldig hyggelig resultat ved årets slutt, så er jo det veldig kjærkommet å kunne vise til det. For vi vet jo at kino er på ingen måte et dødt kulturtilbud, tvert imot. Og da er det fint å kunne vise det også med et metall at det vi har sagt, det stemmer.
0: Det er altså fortsatt liv laget for kinoen.
1: Absolutt, og ser du de ulike kulturtilbudene opp mot hverandre, så er jo kino uten tvil det kulturtilbudet, betalte kulturtilbudet med best besøk. Og selv i et dårlig år, så er det jo et par hundre tusen som går på kino på kinoene våre.
0: Da er det bare å vente i spenning på hvilke filmer som kommer på kinolerretet i høst. Tusen takk for praten, administrerende direktør i Aurora Kino, Geir Martin Jensen.
1: Tusen takk.

0: om det finnes noe mer, eller lokkert. Ja, finnes det noe mer enn nyheter, så får vi svaret nå fra Lars Asbjørn Sandnes.
1: Miljøforurensning av havet kan være et effektivt våpen for en fiende som vil ramme Norge. Det mener direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltid hver dag, viser beregninger fra UiT. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener konsekvensene vil bli store om næringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet. Mann som er siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø fremstilles i dag for varetekt. Han erkjenner at han var til stede da voldshendelsen skjedde, men har ikke tatt stilling til spørsmål om skyld. Blokka hvor hendelsen skjedde er nå åpen igjen for beboerne. Tromsø-trener Jørgen Vik tror både målvakt Jakob Rønning Haugård og midtstopper Vetle Skjærvik blir helt kvitt sine skader, og kan spille playoff-kampen mot Brighton på Romsø Arena torsdag kveld. Skjærvik har stått over de to siste kampene, mens Haugård måtte gi seg etter bare en halvtime mot Molde sist søndag.

Hun er kanskje fra Tromsø, vilde by, men hun og Dag Vagle tar oss musikalsk med til et nydelig landskap I de dype amerikanske sørstatene der, med låta All My Tears. Vi holder oss I lokalprodusert musikk. Nå skal vi høre Inga Malis.

Kjære ved sin egen Inga Malis der, med låta Hør til. I dagens konkurranse lurte jeg på hvordan fransk motikon, som i likhet med kronprinsessen som heter Marius, blir født på dagen i dag, og svaret det var selvfølgelig Coco Chanel. En av dem som visste det, det var han. Odd Hugo Bar, gratulerer Odd Hugo, vi sender et krus sporenstreks til Bardu. Og hvis du vil, så høres vi i morgen. På veien ut, så kan du kose deg med den gamle slageren her fra Neil Sedaka.

0: gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da er å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
1: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor er involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andreplass på hitlistene. Dina steg i natten, jeg
2: hører dem gå. Artisten Jakob finnes ikke, for låta er 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenesten. Dina løften ble ingenting, alt jeg ga. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
3: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
2: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
1: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder i dag, så er det fordi dagen i dag, 19. august, er kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset og kom hjem til Skaugum i Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det er ikke mye privat over 9-timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
4: Ja, vi drar lufta inn i lungene og roper gratulerer med dagen til Mette Marit.
5: Jippi, hurra!

0: Han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring i hvordan man betrakter detaljer I både folk og omgivelser.
1: Ja, tippet det har vært viktig I jobben som skuespiller Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte sist Quisling på film, nu blir han også slu og grådig skurk I Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen,
1: saksofonen. Så hadde du selv, den var sexy, Mari. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag allerede. Det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn. Det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit. Og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve, også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i en og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politiet i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså innen jeg kom til plassen hvor de sto, så jeg liksom det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble jo så nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten, der står det en mor med to døtre, og sier sånn, se her jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt, det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken.
1: Ja, ja.
0: Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånn?
1: Jeg kjørte på rødt lys her forleden dag, og det er jo skikkelig ille når du gjør det med bil.
0: Mm-hmm.
1: Og min samboer Vera bare så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg har ikke kanskje tenkt på saksofon.
0: Ja, det kan være
1: saksofonmusikk på radioen, som gjør at jeg ikke så det røde lyset, det bare blinket gult inni meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal.
1: Mm.
0: Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på vei hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant Gullruten allerede i 2010 for hovedrollen som Terje i NRK-serien Godnatt, elskede. Han har vært med i store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han i Quislings siste dager som eksentrisk pappa i monsterfilmen Troll på Netflix. Nå er det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her som bare en brøkdel av din CV-Gard Eidsvoll, hva er det folk, hvis de møter deg i en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva er det de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det er litt morsomt det der. Det er veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det er jo en generasjon som for eksempel gutter, menn mellom 25 og 30 som har vokst opp med Pelle Politibil. Og de, og særlig på byen da, for når jeg er ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det er veldig hyggelig, og de har kjent meg en som Onkel Rikard, som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skriptet her, Gard, for det står her på melding fra en lytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard er fra da jeg var liten gutt og så på Pelle Politibil-filmen der han spilte en ung og lovende Onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden innrøm også da til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, ja. Og ikke minst å få være oppe i Bodø. Ja.
2: Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva er det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så er det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett. Og det er veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen. Men allikevel så er det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så er det, ikke stort sett, det er bare hyggelige tilbakemeldinger, men det er klart at... det er ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg tror nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja, kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett i. Troll var jo et eventyr, og for meg, og både for å være med det, men også den type rolle som jeg elsker å gjøre.
0: Ja, var det et eventyr, eller var det ekte?
1: Ja, det kan jeg ikke avsløre, altså, men jeg har kontakter.
2: Ja, tror du på Troll?
1: Jeg kan ikke si mer.
2: Men du nevnte altså at du faktisk nylig da har hatt din første ordentlige sommerferie siden 2012. Det betyr at det er 14 år siden sist du liksom har kjent på den der feriefølelsen midt på sommeren, og da ble jeg så innmari nysgjerrig på hva gjorde du da i denne første ferien siden 2012?
1: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas i 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det er ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommerne, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute i Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig i år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted i Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
2: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så er du nå godt i gang med forberedelsene til Les Misérables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor er dere da i prosessen med den oppsetningen?
1: Nei, nå er vi på et sted som er veldig intenst. Det er veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det er utrolig imponerende. Det er liksom de beste folkene fra West End som har kommet til Oslo for å hjelpe det folkteater eller scenekvelder. Og det er altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign, som er helt amazing. Og så er det denne vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket i det prosjektet. Og jeg er imponert over bare alt som beveger seg der nede, på et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer. Ja.
0: Men når du sier at de store kanonene rulles inn der, er det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Misérables, den har noen selvfølgelig ramme som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
1: Ja, det har det, men dette er jo det nye, er at her er det tegnet nye kostymer, som også for øvrig er helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet er bygget inn i på en måte rammeverk som er godkjent av eierne og så videre, men du vet at Guy som er regissør, han er jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting er jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for forrige gang, for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare er... De er bare laget for å lage musikaler. Og de er så godt forberedt at det er nesten det er lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
2: Men er det helt innenfor din komfortsone å gjøre musikaler, eller er du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
0: Sett i Hellas og, og grubler litt.
1: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har teksta i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det er jo sånn vi skuespiller, jeg er en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål som er veldig behagelig å bevege seg. Og det som er fint med musikal er at da toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det er jo en alvorlig lek, Les Misérables, det er jo en kamp om liv og død, og det er en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man er født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både behov, men også klasse, at vi må ha et samfunn som deler på godene.
0: To uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables, med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

0: Musikk fra Les Misérables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mangslungne og lange karriere. Andreas her, beste minne med Gard B, lottoreklamen med Ballroom Blitz, verdens beste reklame ever.
1: Oi, oi, oi, ja.
2: Og så har vi også Morten her som sier, god morgen, I fjor høst så jeg verdiløse menn I Bergen. En forestilling som gjorde altså så sterkt inntrykk og fantastiske skuespillere. En liten vennlig hilsen der fra Morten som fikk med seg det.
1: Wow. Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet I 2008. Skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov Teatret på Nationaltheatret. Og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på Nasjonal, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen, som regissør, og Kristoffer Nilsen, som dramatikeren. Så vi har tatt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp, og spiller ennå fortsatt, og det stappa fullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kulturhistorisk, med Joachim Nilsens musikk, og Kristoffer sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra junkiesofaen, og det det som så vidunderlig. Vi tar det på alvor, og det merker folk, og den smitteeffekten har vært I 18 år uten noen pandemi for øvrig, men den effekten håper vi skal vare, og vi skal ut på en stor turné neste år. Det runder jo 20 år I 28, så da tenker jeg vi setter ned foten etter det, så det liksom nå, og vi skal lansere den 12. september, den store turnéen.
2: Det betyr at våre lyttere som rundt omkring I alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt. Og så det jo da Les Misérables som var innom I stad, som har premiere om bare et par ukers tid. Men hvis vi spoler litt tida tilbake da, Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavnet, og det fikk egentlig alle barna I søskenflokken din etter det jeg har skjønt.
1: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett I 1966 var fredet. Jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gardøyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer I dikt. Så sånn henger det sammen.
2: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var I veggene I det hjemmet du vokste opp I? Altså hun var åpenbart interessert I lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført I holdt på siden da dere vokste opp?
1: Nei, vi kom jo fra en politisk familie. Mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, og egentlig litt sånn I historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre og så videre, men han ble også overvåket da, selvfølgelig I mange, mange år. Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte denne utenforskapen, men med å gi litt F. De var flinke til å akseptere det. Det var nesten som en akseptert lek. Men det preget mye av min barndom og en form for det et stygt rift I norsk historie. Jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat, men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for. Men på den andre siden så var det en ressurssterk familie. Faren min var jo en disponent direktør I USPL, og moren min var politisk satt jo I politiske organer I Norge, og underviste I lyrikk, så var veldig opptatt av kultur, og vi fikk jo dette inn med morsmelk.
0: Mm. Men med det her lyrikk-navnet, det lett ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det for sett og vis, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var som ungdom eller ung voksen, eller hva det måtte være?
1: Ja, jeg bruker jo ikke bjørnstjerne vanligvis. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det er jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg er. Ja.
2: Men du, apropos det, hvilke navn er det de andre søsknene dine fikk?
1: Du, det er Ein Dride, sønnen ved side. Det er et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Så er det Camilla Collett, Hege, som er også et Bull-dikt, tror jeg. Og så er det Irina, og det kom jo fra... Min mor skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne i verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud. Ja. Så da ble nummer to, og hun heter Irina.
0: Ja. Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 9-time nå i mamma eller pappa per mye hede unge navn ennå, la seg inspirere.
2: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags sånn skuespillespire i deg da, når du ser tilbake nå?
1: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede i 7. klasse så spilte jeg jo Henrik nå står det stille, Holberg. Ja. Jeg tror ikke jeg tenkte på det da, men man ble på en måte stimulert, og så hadde jeg moren min som hadde teaterelever, så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen. Jeg tenkte ikke så mye på det. Det lå liksom helt naturlig, for både min søster Irina og Ein Dride gikk på teaterskolen. Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn i årene mine, at det var i hvert fall en mulighet. Og så er det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg er jo blitt skuespiller på veien. Man er lenge i et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. Så jeg tenker at det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg tape og begynne å studere, og det hadde jo også litt med at det er et usikkert yrke, men det er ikke så lett å komme seg fram.
2: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Les Miserables, du blir her litt til, du. Gard, da sier jeg B. Eidsvoll da, som er det du bruker aller oftest.
1: Topp!

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i 9-timen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra er også helt klart Pelle Politibil og best onkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver om Markens Grø der også, for å brife litt med min egen Hamsun-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Som du ser jeg Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, så peker jeg i generell retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledningen der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og dette er ikke tull, det var liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig, ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og bababa, da kommer han inn, flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere nå av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en liten identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, utrolig. Men det var jo et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn igjen.
0: Jeg nevnte Astrid også, som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdalen, noe av det fantastiske hun har hatt av opplevelse, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norgespremieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Sundvår, som jeg jobbet masse med, hadde regi på, hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005. Og siden så har den også spilt på låve rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene med, av opsjon på boka med familien Hamsun. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans-Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus sammen med Hans Petter, i og for seg, men Hans Petter sin film, det kommer til å stå igjen. Altså. Jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Men så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Du vet jo en verdilse med nå, som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv. Det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markens Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om mennesket. Fra 2 til 4 hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jon Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har vært involvert i både selvfølgelig i Jon Nesbø-serien, og han har også dratt det inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er, folk de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bittelitt bedre.
0: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle er slekt med hverandre og uten å vite om det, men filmbransjen, at der er det mange som på en måte, de må stå på for å få det, til, få det i mål?
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen i er at man blir en familie. Mm. Det er en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden i fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det er helt vidunderlig, og det og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de er jo så profesjonelle, og hvis det er noen i bransjen som jobber hardt, så er det jo filmarbeidere. Vi skuespillere er egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det er ganske tøft arbeid. Men så jeg tror at de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, å være en del av en sånn stor familie er fantastisk. Og så er man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det er dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Og mens en filminnspilling, så skal alt inn i det sekundet kameraet går, og det er ikke bare en lydmann og lysmann, men det er rekvisitører, maske, ikke sant? Det er alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg er helt fantastisk fascinerende, og det er jo hierarkier, og, men det fungerende hierarki da. Det funker.
0: Ja. Og snart skal du inn i den store familien som laget Les Miserables på Folketeatret. Det er det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som han har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet er også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige i hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
0: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nitimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nu är det rödlyset på som visar att vi sänder direkt ut till alla som hör på 9-timmen akkurat nu, och du startar ju dagen din med att observera många som körte på rött, alltså folk på elsparkcykel eller på cykel. Nu ser jag att tallan är kommit. I följe VGR så var det 40 cyklister som måtte punga ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobbet godt på onkel Rickard og Pelle Politibil og gjengen. Ja.
1: Og onkel Cracker også, som var med her på musikal, så onkel Rickard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kom jeg med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitne kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men jeg fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler. Altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett. Men det ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå er det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, da, så jeg vet hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20
0: ja,
1: årene?
0: Jo,
1: for jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg til det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt
1: oppfriskning
0: i ny og ned. Man spiller litt gammel musikk også, si. Play with the bone.

0: Flavor to the bone her i nitimen. Minner om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på, på det.
1: Ja,
0: det er beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, minst jeg husker. Var det etter et resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alleles vidunderlig, for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist seg at det blir ordet vi tar med oss i dag. Vidunderlig, jeg bruker det nesten aldri, men det skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi her en hel time til. Det bare glede seg.
0: Og ut på gata med reporter Øyvind også denne onsdagen, så heng med, snart nyheter her i 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad.

0: Og nå på slaget 10 kommer nyheten. Like precis kan vi ikke se at togene har vært I det siste, Ugo Femariello.
1: For tenke seg til årets togsommer ligger han til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tog forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nor til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein. Hun hopper I hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både I Vy og Bane Nor trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette har

0: prisen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og siste opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer i parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering i etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
2: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse i telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart i dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår i år ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023, så har fødselstallene økt i både 2024 og i fjor, og så fortsetter oppgangen altså i år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
3: Ja, du har også hørt Nitimen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født, men det artig å lage unger også.
4: Ja, må ikke glemme det.
3: Og også noen av, hva heter det, tørrtrene, det er ikke det. Og så gjør det uten resultat.
4: Fikk en sånn grov start på time nummer to her også.
3: Ja, for du startet med
4: saksofonen. Startet med saksofonen, og så det oppfordring til tørrtrening også. Men ja, herregud, det ikke dette det som det å leve, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg lar Pet Shop Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her i 90-menn. Høsten jo i gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt i gang med det som mitt store prosjekt utendørs, og det å få laget en, la meg kalle det en hagemur, da, eller et, ja, en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så er det bare skråning, mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at jeg har gjort et godt kjøp, et såkalt kupp.
1: Ja, vi kan alle det.
0: Ja, så jeg har vært rundt på gårdene egentlig de siste årene, og så her er noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500, så kjører dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp i tilhengeren, løfter det ut og setter ned på bakken, og der blir steinen liggende lenge tydeligvis, og så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg er litt usikker på om det er bare noe restevare eller om det er B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men i alle fall kjøpt stein og gått i gang, og jeg la merke til at han ene som satt i resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer jeg med en fin liten fun fact til alle som hører på 9-timen, at han som satt der da, han spiller i bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske i Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær, eller andre som har vært i dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts om dette studiet. Og så sa han bare til meg da, i en bisetning innimellom alle musikkpratene, at de her steinene, det litt av forskjellige mønster på det og farge, men, og det veldig vanskelig å se nå, for det står vått og grått. Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og må også dra inn Vestlandet og Trøndelag i denne grå, våte sommeren. Og det er vel et eller annet ordtak at i natten er alle katter grå, eller noe slikt. Så jeg har nå kjøpt en stein her og stått i regnvær, bokstavlig talt, og stablet og stablet og fått det ganske fint. Og så mangler jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det er litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her er jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: For nå kom den ekte fargen frem.
0: Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller, at der kommer en litt sånn grå stein, og der er koksgrå, og den er natur. Alle har sånn bruddflater, liksom, så de ser ganske sånn fine og eksklusive ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren,
1: nei,
0: og lage den på nytt igjen med litt sånn annen hver stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangerer disse steinene så det ser naturlig.
1: Ja, for du trenger mer ro i steinkaos der.
0: Det går ikke an å sette og se på den hagemuren skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og ser alle hjørnene mørk.
1: Ja, og det her er artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre i det litt skjeve og rare, jo, da, Knut.
0: Og i dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det er det.
0: Se på hagemuren, om det er vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv i liv, og hvordan,
0: ja,
1: man skal...
0: Ja, det er ikke så nøye, liksom.
1: Det er, ja, det er noe med det også. Se, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det er verdt å kjøpe enda mer stein. Litt ukjent farge, da, men...

0: Gunkvold, det er sommeren før deg. Du kan få et perspektiv til på den muren din, Knut, fra Bjørn her. Ekleste er vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar jeg ikke helt, men å slamme er å slenge på noen greier på
1: muren. Ja, kan jeg rett og slett på en måte male muren med litt sånn tjukke sementeblanding, så at alt blir likt. Og så ser jeg noen her, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke er en høstmåned. Jeg er enig i det, jeg står selv i shorts, men at det er et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn er i gang. Dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs i sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havner på latter, jeg vil sitte på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler det nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi er, for i gard Bjørnstjerne Eidsvoll hadde jo fått dette vakre lyriske navnet av sin mor, men da... Du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som er fornavnet mitt, det er litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor er setten i Alexander? Men Mesetti er... etternavnet med to setter i.
2: For her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det er slik at Kjelso, det er fra latin celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så jeg heter Stor Alexander.
2: Ja, det er jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo Gard Bjørnstjerne inn her før i dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Er det mor eller far som er fra Italia?
3: Det er faren min som opprinnelig er fra Italia, og jeg er yngst av fire, og min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han, da, og han het Kjelso.
2: Ja, men da er jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble Stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du er jo Stor Alexander. Det er jo det du er. Så kanskje det blir min nye greie, at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig er. Og det må vi jo jobbe med hele tiden nå. Hvem vi er og kjenne litt på det og stå litt i det. Det er jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her. Nå begynner jeg jo da på deg. Vi er jo litt spent og nervøse her vi sitter på latter. For det er jo ikke så ofte vi er på direkten, vi to. Eller jeg, nå glemmer jeg meg, det er vel jeg.
3: Nei, det er ikke så ofte. Men det er en teori rundt dette her med navn og leve opp til det. Så mange navn har betydning, som Paul betyr liten for eksempel, ikke sant? Men statistisk sett, hvis du har fire bilder av fire personer, og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som er hvem, eller rundt der, men sannsynlighet for å gjette det riktige navn på en eller annen person er høyere når du knytter navnet til det faktisk. Det er en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, så, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn, da skal passere til et bilde, så er det stor sannsynlig at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det er litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du er stor, du har en mørk, god radiostemme som vi jo har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Er meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass i et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg har spilt tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Korps, så det var jo det var veldig moro, synes jeg. Ja. Så der,
2: to barn har du, de har blitt 28 og 30 år. Du jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, altså, det betyr jo både, ikke sant, fra Celsius, dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Er det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det er godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det er vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du er liksom de høye fjell, altså når er du der at du må liksom opp der, og når er du i dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn i de dype daler her.
3: Og det var et veldig, det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt, stort sett så deler ikke stille alt for store krav da, tenker jeg da, så er det lettere å ha det bra.
2: Ja, hvordan da? Altså, at du, til livet liksom?
3: Hva?
2: Ja, til livet.
3: Ja, selvfølgelig, ja. Så ting er greit, da er det faktisk ganske bra.
2: Ja, for du virker som en fyr som er litt sånn, sånn sett, altså det der med å nyte livet, være til stede, ta det litt som du kommer og ikke ha for høy forventning.
3: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
2: Ja. Der sitter vi altså utenfor latter og har denne dype, dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut i verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man er, og litt usikre i det man ikke vet. Det passer jo også godt i høsten, og passer jo godt inn i også teater og filmen. Jeg vet at du er veldig interessert i film, blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva er viktig da når de, dette her er gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
3: Nei, det er jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger i yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger, og det som jeg tenker da, det er at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser i løpet av den læretiden de har da.
2: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange i dag som har sagt Gard Eidsvoll, nå aner jeg ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest i dag, fra, altså fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke, hvis når du ser for deg han, er det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
3: Nei, absolutt, nei, det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
2: Ja, Quisling, du så ikke den filmen?
3: Nei, den så jeg ikke, den har jeg faktisk ikke sett.
2: Og Pelle på Tibil, er du som 58-åring litt for gammel til?
3: Jeg kjenner til den tv-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det er...
0: Hva med troll da? Sleng på den da.
2: Hva med troll?
0: Hør på Netflix.
3: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
0: Nei, da får du masse tips.
3: Dem, tror jeg, er det ikke det?
2: Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelså.
1: Alt bra med noen tips på tampen fra 9-time til Kjelså der.
0: Det er et eller annet, hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om, om det er noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja Mari, hva er det som er favorittfilmen din da? Eller favorittlåta di? Altså, det går bare i svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting, jeg.
1: Ja, typisk.
0: Man må
1: bare lære seg noe sånt. Favorittfilm? Troll. Ja. Troll 2, faktisk, er det bedre enn det.

0: Marte Wolf.
1: Oi.
0: Vi er samstemt.
1: Oss, jeg gikk så djupt ned.
0: Ja, men det, jeg var jo dårlig ned, men min røst er at vi er samstemt. Vi er samstemt. Hva som heter parodiband, ikke tungnem, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappet på trøndersk. Samstemt.
1: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo milevis unna hverandre. Til tross for at vi da høres veldig samstemt ut, så står jo du langt der oppe i nord, i Bodø.
0: Stemmer det.
1: Og jeg sitter her i hovedstaden, så vi representerer jo ulike deler av landet, og har jo vært innom det allerede at selvfølgelig er jo august fortsatt en sommermåned, og så er det lett å ty til sånne fraser som at ja, nå er høstprosjektene i gang, og ikke sant, du, med denne muren din og sånn.
0: Ja, skolehøsten.
1: Ja, og det er jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av, ikke drive og snakke om høst enda, for det er faktisk fortsatt sommer, det er jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig opp i. Hei dere, Nytimen, høsten er ikke her! August er sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det er forskjeller i landet, men kalenderen vår må vi forholde oss til, litt sånn streng sms der, og så kan vi bare nyansere nettopp, i og med at det er disse forskjellene. Sonjas lille gårdsdags følelse av temperatur, ja. Som det står her.
0: Ute i går kveld, i 11-tida, det var sent der ute på tur, sånn hvis du er fast 90 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
1: 7!
0: Og frostrøyk, i dag, nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag, ja, men vi må ikke la på en måte være der og da, på en måte definere på samme måte som kanskje kalenderen heller ikke skal gjøre det, så må ta litt sånn skritt tilbake, ok? Juni, juli, august, sommermåned, september, oktober, og så kommer jeg bli i stuss på november, er det en høstmåned, eller er det vintermåned?
1: Ja, det.
0: Desember, januar, februar, det kan jeg i hvert fall si vinter, ja. Mars, april, mai, vår. Ja, så det er akkurat den overgangen der
1: mellom høst. Er vi så inne på, er det liksom 3-3-3-3?
0: Jeg tenkte at det er matematisk enkelt å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen ikke alt om,
1: men noe.
0: Alle vet litt om dette.
1: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt. Vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males. Og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag. Tilskudd øremerka kunst. Oh. Nå har det kommet til den delen av livet dere, hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Ja. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt at de sa, vi gir deg tilskudd og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på tide, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
0: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
1: Ja, er, og jeg kjenner meg motiveret.
0: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering. Ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe seg kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha, noe som ser noe med? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne? Ja,
1: Ellers må man lene seg inn og gå etter magefølelse. Jeg gjorde det da jeg valgte fliser til badet mitt da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatuering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn i en tatueringsbutikk i Riga, bladde gjennom et litt album, fant noen nydelige kirsebær, og sa, I would like that one on the my cherries. Arm.
0: Yeah.
1: The cherries. Hater med meg nå i ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
0: Ja, et kirsebærmotiv på veggen, jeg bare legger det opp der.
1: Ja, det var det.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio. Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK.

0: Det där.
1: Hvor mange årstider, Knut, Troy Sivan, Rush?
0: Jeg snakker om 50 Shades of Grey I stedet, altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger, viste seg, som blir veldig synlig når de ikke våt. De her steinene, men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var innom I sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg, som det står da, I det samiske så har vi 8 årstider. Nå vi inne I høstsommer. Så går vi da gjennom alle disse 8. Vi har vinter og vårvinter, vår og vårsommer, sommer og høstsommer, høst og høstvinter. Vet du hva? Dette,
0: makes sense.
1: Dette klinger så godt. Her har vi løsninger på alt.
0: Ja, men det her jo også litt som det blir sagt, jeg vet ikke om det stemmer heller, at inuitene har 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
0: At man har hagl og slørs og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene I det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måned. Da liksom mai, da det vår sommer.
1: Ja, eller det følelsesbasert, Knut? Eller, jeg spør egentlig deg, Paul. Siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her vi I en slags flytmodus. Det ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. januar til 17. mars.
0: Nei, men vi må ha en kalender der det står sånn. Nå det vår sommer, nå det vinter, vår, eller hva det stod, vår sommer. Ja, det Jeg tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå det det,
1: ja.
0: Og ikke bare basert på følelser.
1: Ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot I muren din, når du ser hvor mye lysere de 5 steinene og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast indelte måneder.
0: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider,
0: ja.
1: Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn I oss jeg
0: får,
1: og bruke det.
0: Jeg blir helt tullerusk her nå. Altså, jeg får ikke 8 årstider til å gå med 12 måneder.
1: Nei, det akkurat det. 3-3-3.
0: Ja, altså, 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det derfor jeg tror
0: høst.
1: At her vi inne I noe annet. Vi ikke inne I komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da vi over I flyttmodus, altså.
0: Ja.
1: Men flyttmodus, mener jo jeg, det beste. Det litt skjeve og rare charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
0: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer I hvert fall det vi inne I nå, sier Paul, vår gode venn.

0: Jeg lener meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis I en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstidene kvile litt grann, men det sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul I Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det I alle fall det julemåneden, så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som I sted satt utenfor latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, fra Kjelso til Maria.
1: Ja, jeg tenkte at vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet I verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk I dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han har sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nationaltheatret, så vi har kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Jeg har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra. Sånn.
2: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, I Kaupanger I Sogndal.
1: Litt hardere der, det der det rullæren?
2: Det der det rullæren, ja. Og så fikk jeg skarrer I Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter, og så har jeg sosiolekt så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det fra Sunnmøre, men jeg en bergenser.
1: Oi, oi, oi, for en god mixture, for å si det på godt norsk. Men hvordan går det an å både skarre og rulle her samtidig?
2: Godt spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Det bare skjedde som en liten sånn dialektsymbiose, rett og slett.
1: Du, vi skal male med tråd, var det det vi sa? Ja. Male med tråd, men men før det så tar vi denne hysingen. Altså, nå du spent, ikke sant? Ja, jeg fortalte jo spørsmålet jeg hadde til Kjelso tidligere om dype fjell og høye, nei, dype daler og høye fjell. Men du tok på en måte garnnøstet, og så tok du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige, også noe fra Gard her, dette vidunderlige skapningen som I vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
2: Ja. Så når jeg var I 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet I Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
1: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
2: Vet ikke om det...
1: Var det Kaupanger her?
2: Jeg sa, jeg spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, nei takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig, og jeg tror det var den resignasjonen han kjente I meg, så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min, og jeg var ikke på sjekkeren med han I det hele tatt, og da tror jeg han likte den energien så godt, at han kysset meg bare, og så hadde det vært en liten sånn bumpy road, men nå vi da gift, og så har vi 2 barn, og ja.
1: Du, jeg liker så godt den der, altså den direktheten var litt voldsomt, det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også, ikke sant? Vil du kysse med meg? Og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer, og så plutselig, så bare begynner han. Og da det ikke rart det blir dette vidunderlige her. Du, vi skal litt grann inn I, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
2: Ja.
1: Og bare forklar litt grann hva tekstilkunst
2: Altså det et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spørs hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå den på veggene og mer anerkjent som høyverdig kunst.
1: Men det at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det I sitt arbeid.
2: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd, sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hun lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det Men også hvordan du frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider. Og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen. Var ganske dehydrert, tisset I en bøtte. Og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det en ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
1: Dette her ble jo nesten sånn tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter. Ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket. Og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen. Og kona sitter I den stolen og så sier hun... Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
2: ja. Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shout-out til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skrev masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog. Sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine. Men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så, ja.
1: Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
0: Wow, ja. Ja, nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst til å ha på veggene, så du nettopp har hatt stor bursdag.
3: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst ja. Med noe blå urinbasert ja, farge av Birgit Hagen.
3: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men det godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføring.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
3: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst også.

0: nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nittimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høstvinter i november-desember, vinter, desember til februar, vårvinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, takk skal du ha. Og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stinbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nittimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Det er For None Blondes.
1: Altså, på med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe ny sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Fuck, eller?

0: Sitter som en kule da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet registrerte jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart i morgen. Ja, han som alltid her på torsdager, han her også i morgen. Kristoffer Sjuva altså.
1: Som har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala. Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der. Fordi han hadde spist Tikka Masala. Mer om det. At other news i morgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timbaland der, altså One Republic med låta som heter Apologize.
1: Noen vil kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense i dag, men det bare barnemat i forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg i dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere i år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en ja, for et ønske om en lovgivning, så er det lettere å presse tech-selskap-plattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer i USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i USA senere i dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert

0: TV-ene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok siden i går.
1: Så har man nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Og så blir det møte I dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes I å omringe den store skogbrannen. Skogbrannen landets største noensinne og har svidd bort store områder. Brannen beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den I løpet av dagen med hjelp av brannhelikoptere. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
2: Vi og Hugo!
3: Fantastisk!

0: I got a feeling.
1: Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sitt etter nobben. Det synes jeg er...
2: Ja, men altså,
1: det er forbilledelig, men det er jo noe.
2: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
1: Ja. Ja, det tenk hvis jeg hadde sett på, hvis jeg hadde stått foran liksom, tannkremhylla, så hadde det hette Colgate eller sånne dogs. Eller.
3: Ja, ja.
1: Jordan.
2: Jordan, ja.
3: Original.
2: Ja. Dere, jeg hørte på radioen i går etter jobb, ute og kjørte, og så...
1: Hvilken kanal hørte du på?
2: Altså,
1: hva er din foretrukne radiokanal?
2: Det var fordi at jeg hørte, det var NRK Nyheter.
1: Ja, men det,
2: tror jeg. Ja, det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet, det kan jeg ha vært med P, det vet ikke. Ja, samme det.
1: Jeg har hørt mye på PT Country i sommer, jeg innrømmer det.
2: Ja.
3: Jeg hører kun på NRK Jazz i bilen.
2: Åh, deilig det også. Jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter.
1: Du har blitt smittet av nyhetsdillen.
2: Ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
3: Oi, ja.
2: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for jeg følte ikke igjen på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
3: Ja.
2: Et kulturelt beredskapslager.
1: Kjempegodt ord.
2: Ja, det er jo ikke noe med 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varme klær og lommelykt.
3: Cash.
2: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertene våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Mm. Det er også noe av de første målene til motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften sånn, til folket som blir angrepet. Så, nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det er slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn en som har et gammelt piano kanskje stående i stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra om jobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge?
3: Mm.
2: Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta, der er de små, der er de litt større, og der er de veldig rare potetene.
3: Mm.
2: Ja, kanskje, det er
3: det et kulturelt beredskapslager?
2: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
3: potet?
2: Du... Ja.
3: Oh, ja,
2: det er kultur, norsk kultur, hva du har gjort, liksom.
3: Ja, men ok, så ja.
2: Ja, alt det som gjør det til oss, det er det som er kultur.
1: Ja.
2: Hva dere vil ha bidratt med?
1: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal. Det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
2: Ja.
1: Bading. Mye film.
2: Ja, det ser jeg for meg. Og bøker, du er jo en bokmann da.
1: Ja, jeg har blitt en bokmann. Jeg har kanskje noen bøker der. Hva har du, Torfinn?
3: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap som IKEA på en måte har opparbeidet skalaks, kunnskap.
2: Hva du kan fortelle videre om. Ja,
3: altså før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
1: Ja.
3: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men med den kompetansen jeg bygget opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
2: Ja, da har du rett.
3: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten vi har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
1: Du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
3: Der har jeg lese mye.
1: Har ikke du vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom, rutte med.
3: Ja.
1: På en fest,
3: skigars
1: kompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard. Det kan man jo snakke om i dagsvis.
2: Ja.
1: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
2: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der.
1: Kanskje noe korps.
2: Ja, saleblanding av korps og Shostakovich og Grieg og Boyband og Taylor Swift. Da har jeg vært veldig fornøyd og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er stedet du når også hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle

0: en av verdens beste sanger om bar. Det var Shaboozy på NRK P1.
1: Og Viggo Hanskeland hadde et piano en gang, men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme låt det gå i lufta i lamme huset.
2: Ofta.
1: Og dette tar du på med på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune. Men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn?
2: Det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt tid i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Slå meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt det her er sant, altså. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan skal bygge skigard.
2: Ja, ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm-hmm.
0: Skigardkurs.
2: Og radio.
1: Ja. I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lærretter og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når Harry. Folk drar fem didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: Sove når ingenting sant.
1: Elsker deg, heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har han fått storfint besøk her i studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Christian Sand.
2: Tusen takk for det, altså det jo ut rolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger. Altså min tippoldefar, Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand i sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja, nesten rørende mengder med penger, okay. Som jeg har satt i banken og rett og slett bare lever på renterne i dag.
1: Ja. Så derfor er du jeger av yrke, og det jo derfor oss inviterer deg hit.
2: Ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja, ja.
1: Og hva slags jakt har du vært på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner. Der jeg har jakta på gepard.
1: Er det lov å jakte gepard, egentlig?
2: Ja, det er jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater i firma, så vi tenkte det gikk kanskje greit den gangen her, og så er det jo litt artig fakta med gepardrate. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på i gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelig og kongelig ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bilde av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det er et av de mest spektakulære dyrene i kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja. På 3 sprang, så det er jo, ja det var, beklager det, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard i fullt 4 sprang.
3: Har du løst på liten serviett?
2: Det kan jeg godt få! Det kan jeg godt få!
3: Jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad i dyr?
2: Ja, ja, jeg har vært veldig glad i både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom i 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett følte seg helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Oh, ja.
2: Ja, det var han slo han, og jeg husker jo TV-serier om selen Selik. Det var jo helt ut av, ble jeg tatt ut av privatskole i flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg.
1: Nei.
2: Jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med gepardjakt?
2: Nei, det er ikke spesielt lett å være kronisk følsom jeger. Jeg prøver jo å jakte, ikke sant? Det er jo mitt yrke.
1: Ja.
2: Og forrige turen så hadde jeg et prakt eksemplar av en gepard på kornet. En over 2 meter lang gepard. Den var over 60 kilo. Det var et fantastisk dyr, men jeg klarte ikke å trekke av. Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre i livet, så det ble en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Dette var jo rett og slett en nydelig historie. Ja,
2: det ble veldig flott tur.
3: Ja. Men det, altså, tross for at det ikke blir noe fangst for deg på den jakta, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer i fremtiden?
2: Ja, visst, allerede på fredag skal vi til Galapagos. Det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser i vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger, Christian Sand.
2: Tusen.

0: svensk-norsk popsamarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagl.
0: Hagl?
1: Hagl i fjellet. Nærmere bestemt, hagl på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område.
0: Ja.
1: Dette opptaket her gjort i de juliske alper. I Triglav nasjonalpark i Slovenia.
2: Oh ja, okay.
1: Der ligger det store områder med naturskifer.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder når haglet treffer. Dere har kanskje vært med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
0: Ja.
1: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så er det bra.
2: Oh ja, okay.
1: Da kan du bruke noe med at liksom de oss høyre her, de har jeg brukt tvert.
0: Åja, oh det, dette er god lyd.
1: Ja, god lyd.
0: Salgbar.
1: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvaskblaut papp, da kan de ikke bruke så mat.
2: Åja, ok.
1: Da er det bare å kaste.
0: Jeg lurer på meg faktisk at jeg kan høre noe papplyd bak her.
1: Det kanskje er noen slappe skifer.
0: Ja, noen slapp døde skifer som ligger bak der.
1: Velbekomme.

star. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned.

0: meg. Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
9: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: litt...
1: Litt sjødyr der, ja.
0: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så sluttet han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våknet. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg er akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han, hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte han. De letet i skogen i flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
0: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkoholforbudt på byggeplassen.
0: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt vanlig.
0: Møtlu. Gøy at du analyserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Vi kaller
1: han, ja. Det var et snedig navn.
2: Ja. Byggeprosjekt.
0: Byggeprosjekt.

0: Snø med bølger på NRK P1. Pengelukt ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om i nyhetene det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Det i Ukraina myndighetene har slått til, og det i de aller øverste lag i samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert i hvitvasking, i hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 i går. Løvold har ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE.

0: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales I nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin Torfinn på landsmøtet, dere ville vel aldri latt dere lure?
1: Nei.
2: Altså,
1: aldri.
2: Vi har jo Torfellen som kommer her da.
3: Ja. Ja, de skal snart prøve å lure oss.
2: Ja,
1: det sant. Men
2: vi ikke sier vi gjør det så veldig historie.
1: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kamp, så

0: jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
1: Ja.
0: Ta den fram, klunk litt på den, og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem er det lett å finne både på internett og i diverse gitarbøker.
1: Oh, ja.
0: Ja, altså, du kommer til å ha stor glede til, jeg garanterer det.
2: Helt sant.
1: Det var jo en dame som ble ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
0: 50 Cent.
1: Ja,
2: Inger Johanne.
1: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
2: Oi, oi, oi.
1: På en strand i Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg er jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg, «Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over!» Så jeg gikk bort, tok han pent i handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen min ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegnet utropstegn i parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Er det virkelig mulig å være så korka?
2: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
1: Altså.
2: Gjorde du jo gjort.
0: Det var billig, ja.
2: Ok.
0: Husk en gang jeg møtte 50-lappen. Det var ikke råd, det hadde ikke nok.
2: Will you have a beer with me, no, Max?
0: Put it out, you 50 note, I will not

0: Vi som skjer når Paul Simon blir opp til dans, så you can call me Al, eller Bøl Simon,
1: som Bøl Simon,
0: som de kaller han i Frankrike.
2: Ah.
0: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer der ute, det er klart for Kan du lure Torf Elin, og dagens ord er snøs.
1: Snøs!
0: Snøs.
2: S-N-Ø-S.
0: S-N-Ø-S.
1: Perfekt.
0: Hva er det? Her er reglene for Kan du lure Torf Elin, hvis du aldri har vært borte i det før. Det er altså en liten lurerunde i landsmøtet akkurat nå. De neste 10 minutterne så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, og gjør det gjerne helt anonymt.
1: Du må være anonym!
0: Det er veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det er jo mange der som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, konkurransen som er helt lik Kokkeli Munke.
1: Ja.
0: Det er faktisk Kokkeli Munke vi spiller, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og også en veskebærer i posten.
1: Og så aldri klart det til nå. Så det her er den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
2: Ja, det har du helt rett i.
0: Dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå er i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
1: neste gang.
2: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, så fikk jeg, da begynte det å knytte litt i magen. Litt sånn stress.
0: Ja.
2: Bare, nei.
0: Ja, nei, dagens ord er snøs, folkens, i Kan du lure Torf Elin. Også en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias eller kallenavn når dere sender inn deres løgne.
1: Ja.
0: Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva er ditt favoritt alias, Torfinn?
1: Vebjørnsson.
0: Eller hva var din favoritt alias,
2: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
0: Okay,
2: så. Ja, men hele poenget at de må være anonyme er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn det rette.
0: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
2: Ja.
0: Hvis du vet hva snøs er, ikke send inn riktig.
1: Nei.
0: Da ødelegger du hele greia. Det er kun løgnene som vi ønsker innsendt.
2: Mm.
0: Reglene forstått?
1: Ja.
0: Ok.
1: Håper
0: det. Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
2: Å ja.
1: Og så er det bare å inn i inboxen og se hva som begynner å dukke opp her. Ja,
0: snøs. Snøs.
2: Ser han Ketil, han har meldt seg på Trude-konkurransen.
1: Ja, bra.
0: Ketil.
1: Det var også han.
0: Hils på Odd.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Lisa Loeb og Nine Stories. En liten fiffig fakta at det jo søstra til den franske rallyføreren Sebastian Loeb.
1: Mm. Nei!
0: Nei, det ikke det. Det
2: løgn. Ok, den klarte vi da.
3: Torfelin. Kan du lure Torfelin?
0: Ja da, det er lov å lyve de neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i innboksen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torf, Elin? Hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokkelimunkelignende radiospill, og dagens ord er snøs. S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantinopel, altså. Mm. Snøs er tallet 16, midt imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet i tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system. Men,
1: ja. Snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriver Tord Evær.
0: Torevær? Ja. Torevær?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Veldig godt alias.
2: Altså, snøløver fra Gjerøy. Et snøs finner når du er på fjellet. Det er fjelltopp med et snedlagt område på toppen.
1: Ja,
2: det er noe der.
1: Kan være noe der, altså. Snøs er et lokalt navn på grevling, skriver Tusseladden. Aldri hørt, men lokale navn er det jo.
2: Ja, vi har tilforslått et annet dialektord da på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass. Snøs dialekt for liten fjøsnisse.
1: Her hadde kommet en fra Kristians Ann. Hvis du er snøs, da er du steike forbanna, eller mer presist, fnysende sint.
0: Fnysende sint.
2: Du blir snøs. Dialektord for å fryse, hilsen polarbase.
1: Ja, og der kan jeg koble mot snæke.
2: Ja.
1: For det at når noe er snæke, så er det litt kaldt og hustrig. Ja,
2: det har du rett i.
1: Det hører du om.
2: Kanskje det er den gata der, altså.
1: Snøs er et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Dunken.
2: Odd Sørstoga, han foreslår snøs.
1: Odd Sørstoga.
2: Det er et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
2: så man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
0: Odd Sørstoga.
2: Ja, vi hørte jo på han broderen Nordstoga.
0: Ja, den er kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette er et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og da kommer flere litt sånn fiskerirelaterte også.
2: Ja.
1: At det var en sånn torskeline til noe slag. Og når det, skitt fiske skriver at snøs er en type kveiteline. Og det er jo, altså,
2: hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord for
2: det. Ja.
0: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
2: Det
1: er mange her, blant annet også, som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Ja.
1: At de er ikke anonym, egentlig, og da ryker de ganske fort.
2: Ja, fordi hele poenget er at en Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver og leser, under alias.
0: Nå har vi noen ord, og vi har noen geografi, og vi har noen redskaper, har noen magefølelse på hvor vi skal?
2: Altså, Torpedo skriver jo, snøs er ganske enkelt et gammelt redskap som brukes for å helle flytende metall i en form.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så spesifikt at det ble jo også
1: enig.
2: Ta snøsen, har du hentet snøsen?
1: Ja.
2: Hvor er snøsen?
1: Den kunne jeg ha lett ha vært med på.
0: Hiv sleggefettet rett i snøsen.
1: Og så har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på.
2: Ja.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hersj stabil. Og jeg har vært med hersja selv. Og da hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned i, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
2: Og jeg heter jo Herseth.
1: Yeah.
2: Så kanskje jeg skulle gått for den, bare fordi et eller annet i universet.
1: Det er det her.
0: Hilsen Pip. Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
2: Pip.
0: Det vet jeg ingenting om. Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
0: Det er veldig gøy for meg, for jeg vet jo hva som er riktig her.
1: Og du har vel sendt inn?
0: Jeg har sendt inn. Og jeg vet jo om dere har lest den opp, eller om dere fortsatt ikke har nevnt den.
2: Ja, og du vil ikke gi noe hint om vi...
0: Ikke det litt tapersk med hint?
2: Ja, jo, det egentlig det. Hanna i bukselomma skriver, snøs betyr å være litt fin på det. Tror at den er litt bedre enn de fleste andre.
1: Hanna i bukselomma? Ja, bra det, altså.
0: Ja, den er veldig god.
2: Ja,
1: ja, jeg kan være med på hvem som helst, de tre siste nå, den her med metall, hele ja. Flotansgreier.
2: Eller det med
1: hersjøren. Ja. Og den...
2: Å være fin på det.
1: Ja, og være snøs, ja.
2: Mm. Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja, mm.
2: Skal vi...
1: Skal si at det er den fra Pip.
2: Pip.
0: Les han opp i sin helhet.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hes eller hers stabil. Og det her vet jeg at hes og hers brukes jo med en annen, men det er noe
2: ja,
1: som du henger opp tørrhøy på jorda da.
2: Ja.
1: Sånn faktisk eller, merkelig gjerne.
2: Det var jo også at det handlet om noe humør. Trondheim.
1: Jaha, Trondheim.
2: Har skrevet snøs er lik fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her i stad også.
2: Ja. Det er to veldig like.
1: Ja, kanskje det er faktisk...
2: Skal vi være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte?
1: Trondheim?
2: Ja, Trondheim, ja.
1: Den kan godt ta.
2: Ok, vi tar den.
1: Og takk den!
2: Ja.
1: Skår for den.
2: Ja.
1: Trondheim, er du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
2: Nå må du si noe.
0: Dere svarer
2: fnysende sint.
0: Ja. Ok, ja, dette blir rart, men dere har på en måte klart det.
2: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding.
0: Det har valgt ikke riktig melding. Så
1: så, det er, altså, så Trondheim har sendt inn det riktige.
0: Han har sendt inn riktig svar.
1: Han har gjort feil.
0: Ja. Så han har jo trådd i bingen, som jeg pleier å si. Han har jo ikke skjønt spillet.
2: Wow.
0: Så, men der var helt rett.
2: Men da var det en
0: annen. Snøs, da er du steikeforbannet, eller mer presist, fnysende sint, som Kristians Ann sendte inn, som var med.
1: Ja, det var Kristians Ann, ja.
2: Ja, det var han som vi hadde som gjest tidligere. Mm. Ja, den er følsomme jeg.
0: Så dere har jo klart, og dere har funnet riktig ord, fnysende sint. Men det var brukerfeil. Fra Trondheim,
2: ja. Ja.
0: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det er et såpass morsomt alias.
2: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet, send oss en melding med navn og adresse. Mm.
0: Mm. Ok, ja, det var jo litt litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
1: Nei, det var snedig.
2: Okay. Det var
1: da, men da har vi enda ikke klart det helt, for vi har ikke klart å finne meldinger fra det.
2: Nei, det har du rett i. Så en halv enda.
1: Ja.
2: 0,5.
0: Ja. 0,5 til dere.
2: Ja,
1: takk.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunnen. En trad wife står gjerne ved komfyren I 3 timer før man kommer hjem, med et eller annet langkåk kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille I stormen trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke I hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mann I døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, lik langflat og lat som du ser. Det ofte veldig effektivt. Han kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du søt. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomat og tomato. Men det kan... utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere. Hvis du masserer ego hans litt grann. Du kan gjespe. Og så strekk du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si, du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammen på kjøkkenet. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding I appen om trøtt wife-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker.

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg, i den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Mm, og der det jeg som syng karaoke til den sangen her.
1: Ah.
0: Og det her en science fiction film altså.
2: Ja,
0: det her handler om... Det her handler om planeter og galakser og litt ting der ute.
2: Ja.
0: Skal ikke avsløre for mye, men det en veldig fin film. Så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på...
1: Hva hadde du kalt den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekkassen selv, vet du. Kaitna, Ryan Reynolds. Nei. det var to. det er helt sikkert han andre.
2: Eller han andre. Vil dere ha en fiffi-fakta om Harry Styles?
0: Ja.
1: Ja.
2: Han, hvis du er ved Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
2: Ja. Så det mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry,
0: ja,
2: så kan du bli arrestert litt sånn av en litt noe som litt genert, og da det jo hans andre alias, er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
2: Det er noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator du nå, eller?
2: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
2: Fantastisk.
1: Ryan Gosling var forresten
0: han. Ryan Gosling var det, ja, han som, og det er jo det som litt snedig med den filmen, at det jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
1: Ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om det.
2: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling. Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellin i dag?
2: Ja.
0: Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven.
2: Mm.
0: Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
2: Ja.
1: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trondheilingene kan minne oss på at vi greide heller aldri, er dere hjemme eller borte på altså den kupongen?
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Torfjellin.
2: Hva var det for konkurranse?
1: Det er flere år siden. Vi hadde lytterne, delegatene fortelt om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson,
0: de fortalte oss hva de drev med.
1: Ja, de fortalte hva de drev med,
2: ja. Jeg har hørt nok allerede. Dette er klassisk Håvard Karlsson-opplegg. Ja. Fantastisk.
1: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen, og så skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Ja, utifra det de drev med.
2: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september, han.
0: Han er i pappaperm, vet du. Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var visst i sønnen studerte i Bergen, så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.

Her er ekstra nyhetsmelding fra NRK Troms. Politiet frigir i dag nye opplysninger om drapet på en mann i 70-årene på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Den avdøde skal ha prøvd å få den siktede til å dempe seg, noe som endte med at han ble angrepet med øks i borettslagets trappoppgang. Det blir nå gjort obduksjon av den avdøde. Den sikta blir fremdeles tatt vare på av helsevesen og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Les mer på vår nettside nrk.no/troms-og-finnmark.

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtingen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø-Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år. Det blir også tema, og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Jeg vil si, det jo de med sporene. Togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere razziaer hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skal ta med en ting til. Ja. Tre filmer tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene lave forventninger.

0: Michael Walden der, som sammen med Perry Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor ved Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sen og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon.

0: situation flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
1: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nasjonalteatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump er det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det, og det mye om sikkerhet dette, vet du, når de stenger. Mm.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
2: Så har man da brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
1: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse to første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå igjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeid, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard-Lewis, sa etter dette møtet I dag.
3: Først vil jeg beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane NOR. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90% av togene våre skal være I rute. De jo sjeldent det. Hvorfor det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
1: Ja, noe av det store problemet med toget I Norge, det jo at det enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover I systemet. Noe først skjer, så det en forklaring I hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog forsinket I snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det blir jo summer til slutt det der. Bane NOR beklager altså I dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Turkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa Oblond og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer I det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, vi skal snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk I landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene I en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim. Kim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU I hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn I EU, og også norske fotballklubber kan havne I Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte I første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, jeg vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: det var Isa og Maria Mena det som kovret Bjørn Eidsvåg her på Alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne deg på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
0: Ja, Glimtkoden anbefales for alt som er interessert i fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

0: klassefestmusikk for oss som gikk på barneskolen som sen 80-90-tall CNC Music Factory der med Gonna Make You Sweat parentes Everybody dance now, parentes, slutt. Dette dagens med NRK P1, og nå fotball, for norsk fotball jo på en opptur for tida, ikke minst med landslaget, men også på klubbsiden. Hele fem herrelag kan kvalifisere seg til Europacup-spill nå I høst, og I går kveld spilte Viking mesterliga-kvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb.
1: Plutselig Zlatko Trippic helt alene ute til venstre, han får fosse inn I 16-meteren, og bare lene seg over ballen med høyre foten sin och kysse den via borte stolpen din uttagbart för Nevistic.
0: Ja, efter att ligga under 2-0 slog Viking tillbaka och Berge 2-2 på bortebane I Zagreb. Sån här reagerade sportskommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den höjdramatiska kampen.
2: Då tänker man ju att nu är ju allt möjligt. Alltså nu kan ju Viking inte bara kvalificera sig för Champions League men också vinna Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann I ilden I disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, I alle fall I bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane. Det vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass I det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem Norske klubber kan altså få prøve seg I Europa I år. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å låte som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt I klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå tre av dem sikre plass videre. Det åpenbart bygget veldig riktige strukturer I norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør veldig riktig. Man har blitt veldig, veldig gode på talentutvikling I en god del klubber som gjør at man får gode spillere uten å måtte bruke veldig mye penger, og så har det kommet mye mer penger inn I norsk klubbfotball gjennom suksessen til særlig Bodø Glimt. Det en ting hvor mye de får selv, men dette sprer seg jo litt grann nedover og bortover.
0: Jeg har spilt den opp av reklamen for podcasten Glimtkoden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltagelsen hatt å si for klubben?
4: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene, og så det klart at et Bodø-Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake I 2021, vil ikke ha et sjans mot Bodø-Glimt I dag. De har bygd opp en bredde, de har bygd opp et akademi, de har kjøpt spillere som bedre enn det de hadde tidligere, men de har gjort det gradvis, og de har prioritert norske spillere, lokale spillere på en måte som jeg tror har vært inspirasjon for alle andre klubber I Norge, ikke mindre.
0: Ikke sant? For flere klubber rigger seg jo for styrkeprøver I utlandet her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visst nok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og I dag ble det klart at Rosenborg blar opp å kjøpe gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det vel det dyreste spillekjøpet I norsk fotball noensinne. Sinne, hva forteller det oss, Jan-Petter?
4: Nei, for det første at det penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø I vinter, og sa nei. Han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede I går I den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb så kom det opp et nytt stjerneskudd I Tobias Moy på midtbanen der som man plutselig begynner å snakke om og her må man ha 100 millioner til. Så pengestrømmene I norsk fotball jo helt annerledes og så skjønner man at man må på det nivået for å hevde seg med de ambisjonene man har og det jo det Rosenborg Rosenborg også ønsker å signalisere, vi skal være med på dette.
0: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også. Altså, ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes. Hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg. Hva betyr de summene for norsk fotball?
4: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det jo utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
0: Hvor stor sjansen, tror du, for at alle de fem lagene altså, som i ilden og klarer å kvalifisere seg?
4: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de vel sett på det beste laget som i den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen også har hørt om nede i Albania, og at Viking og Bodø/Glimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
0: Det gode tider i norsk fotball, både sportslig og bare potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking i Mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså, i Stavanger jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen, og nå har vi jo antageligvis en 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men hvis Viking kan spille fast i Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av, hva skal vi leve av etter oljen? Vi skal leve av Viking i Champions League.
0: Det fotballfeber i Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø/Glimt tilbake i Mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen, Pop fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd i dagens på NRK P1.

Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norges pris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norges pris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk i Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig feil. Derfor det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Vi skal se på været nå, før vi skal snakke om været. Dette værvarslet fra Meteorologinstitutt som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet og litt regn langs kysten i vest. Ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg i perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrandfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn i nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men i ettermiddag mulighet for byger, særlig i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørlandet og Østlandet får skiftende skydekke og i ettermiddag lokale byger. Det lokal skogbrandfare i østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20. Men som vi ser så det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen i dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Jonas Dybdal når klokken nærmer seg 10:30. Du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jaggu handle om været. Ferien over, skoleåret i gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt i år, det varierer jo enormt, ettersom hvor i landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene. Mens deler av Øst- og Sørlandet har badet i solskinn og høye temperaturer, har andre badet i regn, sur vind og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager i løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø, du komiker Erlend Osnes? Hei Erlend.
1: Hei sann, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegg det fenomenet setter sommerstormer, jeg har vært værfast i april og mai. Når du værfast i mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy i Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det er gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene i et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg har puttet inn i ene boligen min over år, så jeg er fanget i det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært i sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Ja. Vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her.
0: Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt. Eller, altså, det ble, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somre på rad i fjor og i forfjor, så fikk jo jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal, du kan gå i bærskankangen og ikke få i flis i noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som suser, og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag i april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg satt inn og sett på pergolaen, regnet ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, du sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du har podcastvert i Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, er det noe?
2: Ja, det er noe, men heldigvis så viser forskningen at det er ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Da. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det er dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis er det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn i Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det er noen grupper, det er noen små minoriteter som er veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for i forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så er det en liten gruppe som også er veldig, veldig glad i sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi er relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Er dere upåvirket i Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor er empirien, min gode mann. Hvor forsker du? Hvor er tversnittet av befolkningen i Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om er det jævla været, og hvorfor i svarten vi bor her. Og det er jo det, Bergen er jo greit, det regner i Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm i Bergen, du ser jo ikke trampolina, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt i juni, sånn som vi gjør her oppe. Og i tillegg, det er jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det er så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det er ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt i øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, i stedet for å sette her oppe i pestregnet. Så jeg vil gi den studien den en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentraleuropa, da, og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol, og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen, for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslofolket får smake litt regn, Erlend?
1: Det veldig... Det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjonen om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så det, sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergolaen? Drukne i regn.
1: Magnus, jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Da den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får på glimt her i kveld, Erlend.
1: Ja da, det vil være masse.
0: Ja, Erlend Åsnes og Magnus og DN, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, hvor vi nettopp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos, og forrige uke var det jo Øyafestival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: Litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya Men ikke alle lot seg rive med Velkommen hit Sigrid Hvidsten
1: Tusen takk
0: Du kommentator I Dagbladet, stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld Men The Cure blir man jo mer hypnotisert av egentlig Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull Og finner seg selv 10 minutter senere Men jeg prøvde og tidvis så byttet det litt for meg I år
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften Nei til nostalgi. Åh, som jeg hater nostalgi. Skriver du hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk hjemkomst og smerte. Betyr det jo egentlig, og premisset at alt var så innmari mye bedre før, og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting, de har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand, da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk å dra på festival, da, at man så knyttet til minner I epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg 13 år, så var min store helte var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk og at de skal utfordre seg selv og ikke bare velge de trygge artistene da. Man skal si at jeg også elsker å gå på noen konserter av, jeg ikke mot gamle artister, det bare den altså det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende da.
0: Men altså den teksten her fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgiro Byggets Idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk, så det jo en fordel at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snuble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PN og så spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. Men det hadde du ikke koset.
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: Ja, vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på... Eller, du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig der.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her i dagens for i dag. Synes det var en morsom sending det. Hvis du nettopp skrudde på, så kan du gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De startet på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmariello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvamli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
1: På Island det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dagers tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Yes, der var vi på plass I radioen din, og vi, det Thea Kjelsa og August Hansen, duoen som skal være med deg frem til klokka blir 17. Og I dag skal det blant annet handle om indørs fotball.
6: Ja, vi skal snakke med Istin Futsalforening I Målselv, som nå har blitt historisk. Og på hva slags måte, det får du mer om etter hvert.
5: I tillegg skal vi møte Anna Elinor fra Havøysund, som finalist I Miss Norway, intet mindre.

0: Bee Gees var det som fikk starte dagens ettermiddagssending med legendariske Staying Alive. Og det Thea Kjelstad og August Hansen som her for deg I studio denne onsdags ettermiddagen. Og aller først nå så skal vi ta en oversikt over hva som rører seg I nyhetene, Thea.
1: Ja, vi starter med at det en brann I Harstad. Nødetatene rykker ut til brann I en enebolig som skal være overtent. Ifølge politiet beboerne gjort rede for, og ingen skadet. Ferske tall fra SSB viser at folketallet I Finnmark har sunket I tredje kvartal med totalt 104 innbyggere.

0: Det er særlig kysten som sliter. Samfunnsdebattant og gründer i Sør-Varanger, Bernt Nilsen, advarer mot å svartmale situasjonen. Nilsen reagerer særlig på en fersk NRK-artikkel der man slår fast at folk flykter fra Finnmark.
1: Det er jo ikke en flukt fra Finnmark. Det er klart det, det skjer en viss sentralisering i Finnmark. Det er sånn at mange plasser har jo hatt en stor nedgang, men Finnmark som helhet klarer seg rimelig bra. Blant annet på grunn av de tiltakene som er gjort.
0: Og vi fortsetter med tallene fra Statistisk sentralbyrå. De viser at Tromsø kommune har hatt en nedgang i befolkningsvekst siden forrige måling i mai. I mai passerte kommunen 80 000 innbyggere for første gang, men har siden den gang minket til 79 932. I Troms var det kommunene Kjelsund, Ibestad, Gratangen og Lavangen som opplevde økt befolkningsvekst. Og mannen i 70-årene som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag ble skadet med øks. Det opplyser politiet onsdag formiddag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssikta 40-åringen om å dempe seg.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør i går, og det er også planlagt videre avhør i dag. Men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Ja, det sa påtaleleder i Troms politidistrikt Trude Kvanli. Forsvarer til den siktede Ken Olav Vart sier til NRK at han sitter i avhør med sin klient onsdag formiddag. Det er fortsatt ikke kjent om han erkjenner straffskyld. Bistandsadvokat for de pårørende i saken, Silja Eriksen, ønsker ikke å si mer om selve etterforskningen enn det politiet har gått ut med så langt. På vegne av de pårørende sier hun at de etterlatte er sterkt preget over det som har skjedd. Hun sier at familien har forståelse for den store interessen som saken vekker, men at de trenger tid og rom til å håndtere en svært vanskelig situasjon.

0: What I Drawed med A Piece of Paradise, årets nordnorske landeplage, var det det du sa tidligere I dag?
1: Ja, den har jo vært spilt mye på radioen, og den fester seg noe voldsomt I hodet når du først har hørt den. Så ja, jeg står for den.
0: Ja, du får stå for den, og jeg kan si meg mye enig I den.
1: Ja.
0: Absolutt. Men du, I går så kjørte vi et tankeeksperiment I sendingen vår, Thea, og vi har et på lur til lytteren vår I dag også.
1: Ja, yes, tenker du nå. Det går ut på at du skal se for deg at du sitter I et helt tomt rom. Der det ingenting å se på, ingenting å, ingen å snakke med, og ingenting å gjøre, egentlig. Det deg, og så det dine egne tanker, da. Og så går tankeeksperimentet ut på om tåler du det å sitte I den stillheten? Eller hvis du hadde fått muligheten til å stimulere deg selv med et lite elektrisk støt, ville du da gjort det for å slippe unna dine egne tanker?
0: Ok, hvor lenge du skal sitte på denne måten da?
1: Et kvarter.
0: Ok, det vanskelig, men det altså gjort, det gjort studier på det her. Hva viser studien for noe?
1: Studien viser jo at det var vel rundt 67% av mennene som var med på undersøkelsen her, som faktisk heller valgte et elektrisk støt enn å sitte med sine egne tanker. Og det her, ja. Må jeg bare si, det her var tilbake I 2014, før vi ble kjempeavhengige av telefon, mange av oss.
0: Oi.
1: Så tro hvordan det I dag.
0: Ja, hvordan så det ut på kvinnesiden da?
1: Der var det 25% av kvinnen som da ville ha støt.
0: Ok, men resten, de klarte det jeg ser på den her, ja.
1: Mm.
0: Ok, og så det er noen sånne topper I det eksperimentet også. Det en som var virkelig ikke klarte den her alene-tida.
1: Det var en fyr, han trykket på knappen for å få elektrisk støt 190 ganger.
0: Men da tror jeg ikke det lenger handler om stillhet. Da handler det plutselig om noe helt annet, tror jeg I alle fall. Men jeg kjenner selv at jeg tror jeg skulle klart 15 minutter. Det tror jeg helt ærlig. Jeg har drevet litt med sånn lange turer, langløping og sånt. Jeg har klart meg veldig fint I eget hode, både med musikk og uten musikk. Jeg tror det skulle jeg kunne klart. Hvordan hadde du klart det, tror du?
1: Jeg tror jeg hadde klart det. Jeg synes det litt gøy å henge I mitt eget hode, egentlig. Så kanskje enten, vi har to muligheter nå, enten så kan vi forsøke det her, ha helt stilt I sendingen her.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Da går vi heller for alternativ 2. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio nå, der jeg sier da, du sitter I et tomt rom, vil du ha støt eller stillhet?
0: Ok, inn I appen NRK Radio, velg ditt alternativ. Så kan du selvfølgelig også sende en melding også hvis du har mye mer å by på. Snart skal vi få med oss meteorologen I sendingen.

0: Nydelig musikk fra Elina Ajaz og Ailo her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard som nu har besøk av vår vakthavne meteorolog Ola Bakke Åshamar. God ettermiddag!
1: God ettermiddag, god ettermiddag!
0: Du, når vi ser for oss været I Troms og Finnmark under ett, hvordan det egentlig nu?
1: Du, akkurat nå så det ganske stor forskjell øst og vest for Lyngsalpene, sør og vest. Fordi så har vi en god del sol og nesten 20 grader noen steder, mens øst for Lyngsalpene, altså deler av Nord-Troms og Finnmark, så det fortsatt ganske skya da, og faktisk noe tåke på kysten lengst øst I Finnmark. Men ikke så mye nedbør å snakke om, heldigvis.
0: Nei, men hva kan vi egentlig vente oss utover?
1: Nei, det fortsetter fint utover dagen. Vinden den kommer til å ligge på en nordøstlig ja, bris stort sett, men kan komme opp I, helt opp I liten kuling faktisk på kysten av Troms. Ellers så blir det ja, fortsatt litt det samme som vi har hatt til nå I dag. Delvis skyet og får det meste opphold. Og ja, det blir spennende å se om vi når 20 grader lengst sør I Troms I ettermiddag.
0: Ja, fortsettelse følger. Hvis noen helt sør I Troms følger med, så kan vi sende melding etter hvert I sendingen. Men vi kan ta og kikke inn mot torsdagen. Da. Hva det som I vente da for Troms og Finnmark?
1: Ja, torsdagen ser til å bli litt bedre for Finnmark sin del. Men vi egentlig en ganske like værsituasjon I morgen som I dag. Fortsetter med nordøstlig vindretning. Bris for det meste, mens på kysten kan det komme opp I frisk bris, eller opp I liten kuling på kysten av Troms. Ja, delvis skya, gode muligheter for gløtt av sol mange steder, og stort sett oppholdsvær da, men fortsatt med den pålandsvinden uttrykt for litt tåke rundt om kysten I Finnmark, og mange steder også I morgen vil se over 15 grader.
0: Så skal vi over til Spitsbergen Svalbard. Hva kan du fortelle oss om været der nå på ettermiddagen?
1: På Spitsbergen så det klarvær og ganske fint mange steder, nesten 7 grader I Longyearbyen akkurat nå, og det finværet fortsetter utover ettermiddagen onsdag I dag. Skal blåse litt på vestkysten, lengst I nordvest så kan det komme opp I en sørlig liten kuling, men ellers så vi bare på en sørlig bris, og ja, eller stort sett oppholdsvær I dag.
0: Og så til slutt torsdagen da?
1: Torsdagen på Spitsbergen blir nok en fin dag værmessig, sørlig til vestlig bris og frisk bris kanskje på utsatte steder, og stort sett lett skya oppholdsvær og temperaturene, de blir som I dag.
0: Noterer vi oss ned. Vakthavn, meteorolog Ola Bakke Åshamar, du jo ikke bare meteorolog, du også glad I den gode musikken, og en ting som kanskje ikke lytteren vet, men som vi vet, at du ofte sender inn en sånn tips til dagens værlåt, og I dag så falt valget på noe svensk, fortell oss.
1: Yes, det stemmer det. Dagens passende låt til værmeldingen, det får være Sommeren kort med Thomas Ledin, jeg sier som han. Det meste regner bort, men nå sommeren her, så ta for deg. Solen, den skinner I dag.
0: Gode ord fra Ledin, og ikke minst det Ola Bakke og sommer, vakthavende meteorolog. Takk for praten.
1: Takk, like måte.

Ja, Thomas Ledin med Sommeren er kort ønsker seg av dagens vakthavne meteorolog. Straks skal vi høre om de som spiller fotball indørs med en ball som spredt dårlig, men når det gjelder å bygge klubb så de nå blitt historiske. Straks skal vi ta en telefon til Målselv for å bli klokere på det her.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine fikk vi høre fra der med låta Happy Tears. Hun jo med og kore på Spellemannsnominerte Kygo Jo, og denne uka så ble det annonsert at hun skal være med på høstens Skal vi danse. Så aktuell dame der. Og videre til noen andre som aktuell. Istin Futsalforening, de har akkurat blitt Norges aller første rene futsalklubb som sertifisert som NFFs kvalitetsklubb. Og det kan jo høres ut som et tørt byråkratisk stempel, men Norges fotballbefunn, de hyller det her som en enorm milepæl. Steffen Jakobsen, du leder for Istin Futsalforening som holder til i Målselv. God ettermiddag!
2: God ettermiddag!
1: Det var heftige ord fra fotballforbundet. Hva betyr det egentlig å bli en kvalitetsklubb?
2: Ja, det hyggelig ord å få. Det betyr at vi har fått godkjent av fotballforbundet at vi har på plass de systemene og den strukturen vi skal ha for å kunne drive Istin Futsal på en skikkelig måte. Det er planverket, det er hvordan vi skal drifte sporten. Ja, egentlig alle strukturer for å få en god drift av Istin Futsal som til syvende og sist skal komme barn og unge og ungdommer til gode når de i aktivitet.
1: Og dere jo relativt nyoppstartet også. Hvordan det å komme i mål med en sånn sertifisering så tidlig?
2: Nei, det jo kjempeartig. Vi startet jo 3. november i fjor og har jobbet målrettet. Da vi startet opp så var det egentlig et mål at vi skulle få på plass alle de gode strukturene og en god klubbdrift. Så da fant vi ut at det å jobbe etter kvalitetsklubbkonseptet, det var målet våre. Så når vi skjønte at vi kunne bli den første futsalklubben i Norge, så gjedde det jo litt ekstra motivasjon.
1: Ja, fordi det hører jo med til historien, og denne sertifiseringen den har eksistert lenge i tradisjonell fotball. Hva er årsaken til at ingen futsalklubber har fått det til før nå?
2: Ja, det er vanskelig å si, men vi har jo gjort noen tilpassinger. Det er ikke alt som har passet fra fotballen over til futsalen, så vi har jo jobbet sammen med fotballforbundet og fagfolkene der for å tilpasse litt og med kretsen, sånn at nå har vi fått skreddersydde så det passer til futsalklubb. Så vi håper jo at det at vi har gått foran og så gjør at flere futsalklubber i Norge har lyst på å gjøre den samme prosessen.
1: Ja, for hvordan vil dette merkes for de som involvert eller engasjert i klubben, Jakobsen?
2: Det betyr at man kan slå opp, man ser hvordan skal vi drifte, hvordan vil vi ha det, hva er det som gjelder. Vi har sagt at vi skal være en verdibasert klubb, drive etter verdiene på best sammen. Sånn at det ligger som et fundament og man kan slå opp, og det vil merkes at det skal være profesjonelt det vi driver med.
1: Det å bli sertifisert, det krever jo en god del frivillig arbeid, det skjema, det revisjoner. Hadde det ikke vært enklere å bare bli skikkelig god i futsal?
2: Nei, det skal man bli ordentlig god på banen, så må alle rammene, styrarbeid må være på plass, hvordan trenerne skal være, hvordan vi skal drive treningen, så alle de her tingene er særdeles viktige også for å få en utvikling på parketten, som vi sier i futsalen. Så vi jo utrolig stolt over at vi har fått landet det.
1: Du nevnte jo det at dere måtte gjøre noen tilpassninger fra tradisjonell fotball og over i futsal. Kan du si noe konkret om hva slags type tilpassninger snakker man om da?
2: Ja, det går på type trenerutdanning, krav. Altså, i fotballen så er en ungdomstrener med det og det, men det tilpasser ikke til futsal. Det er en del andre sånne små ting som vi har justert inn, sånn at våres klubbplan og sportsplan passer jo til en futsalklubb.
1: Men for klubben da, og fellesskapsfølelsen, hva gjør det at dere nå skriver norsk fotball, futsal-historie?
2: Nei, vi er jo kjempestolte av det, og det sprer jo enda mer positivitet i klubben og til våre samarbeidspartner som torte å være med på det fra starten av. Og forhåpentligvis over til lokalbefolkningen, jeg håper det har mye å si for oss å rekruttere inn.
1: Og til slutt, fagansvarlig for futsal i Norges fotballforbund sier han ikke blir overrasket om vi ser Istin futsal i den nye toppserien for kvinner i løpet av få år. Hvordan skal dere få til det?
2: Nei, vi har et ganske bra damelag allerede, og vi håper jo å kunne jobbe målrettet og få gode trening. Vi har gode trenere der, og vi utvikler oss videre og får på plass økonomisk struktur og alt for å kunne også ha et elitelag. Og så er det jo til syvende og sist det aller viktigste barn og unge.
1: Steffen Jakobsen, leder for Istin Futsalforening. Takk for at du kunne være med, så ha en fortsatt fin dag videre.
2: Takk for det.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK.

0: sine vome låter. Heldige og heldige vi til som får lov til å være her på radioen og underholde og opplyse og være selskap for lyttere ute I Troms og Finnmark og Svalbard og fra andre steder I landet og verden også. Vi får ofte meldinger fra folk som ligger på stranda I Gran Canaria eller hvordan det en, og det bare veldig, veldig trivelig å høre om. Men du, vi har en avstemning gående I appen vår NRK Radio, det basert på et tankeeksperiment. Kan ikke du dra oss litt gjennom hvordan, hvordan ting ser ut nå?
1: Ja, kort oppsummert så kom jeg over forskning på at folk flest takler stillhet veldig dårlig. Og vi spør egentlig deg om det samme som man sjekket I forskningen da. At hvis du sitter I et tomt rom I et kvarter, vil du da tåle å sitte med dine egne tanker og gjøre ingenting? Eller ville du heller fått et mildt elektrisk støt da, bare for å kjenne på et eller annet? Og resultatene hittil viser at de aller, aller fleste, de sier at jeg takler fint stillheten og mine egne tanker. Men der har jeg en liten innvending.
0: Okay.
1: Jeg ser for meg at akkurat nå så det noen som hører på, som hos frisøren, eller på et venterom, eller tannlegekontor, eller lignende. Og da vil jeg at hvis du som hører på, sitt der akkurat nå, ta og se rundt deg. Sitt folk virkelig bare og ser ut I lufta, eller hold dem på med et eller annet.
0: Ja, det en god oppfordring slash utfordring. Jeg husker en gang jeg satt hos frisøren så sovnet jeg nesten av. Hadde en sånn her morgensending, og så skulle jeg få klepp meg, og da måtte jeg si til frisøren, unnskyld, det ikke meningen å ikke si noe som helst. Jeg holder bare på å sovne, og det ikke og det høres jo også negativt å høre nå, at det så kjedelig, fordi de beste det de som klarer å kjenne på liksom om denne personen vil snakke, liksom, har de, de klar for det? Nå snakker vi oss bort fra det det handler om, det var jo dette ved støt om man tåler stillhet, og jeg vet ikke om du ser det Tia, men jeg ser I hvert fall at vi har fått inn melding fra huspoet uoffisiell sådan Stein Harald, har du lyst til å fremføre for oss?
1: Han skriver her jeg liker ikke elektriske støt så stillhet I 15 minutter skulle jeg nok klare det gjelder å tenke gode tanker og roen bevare. Stillhet veldig godt av og til, og det kan man tåle hvis man vil. Men akkurat nå vil jeg høre på dere, sånn det bare.
0: Det var en veldig koselig avrunding på tampen der, litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal si smisk, men hyggelig. Kan man si at det smisk når det liksom poesi, eller hvordan funker det til?
1: Smisk poesi, jeg vet ikke.
0: Ja, smisk smisk.
1: Eller ros.
0: Eller ros, eller ros.
1: Ros.
0: Uansett, appen NRK Radio, I stedet for å være med I våre sankeksperiment, du sitter I et tomt rom I et kvarter, vil du ha støt, eller stillhet, spring inn der og stem. What is

0: Bjarte, virkelig her med. Du trenger en venn, og kanskje trenger du en konkurranse også I hverdagen din. Vel, det har vi på plass til dere som hører på, for I konkurransen I dag skal vi frem til en karakter som dukker opp I en ny bok.
1: Ja, hvis du hørte på nyhetsmålen I dag, så lærte du at den nye boka her har fått terningkast 3 I Dagbladet, terningkast 4 I NRK og terningkast 5 I VG. Uansett så den boka her en av mange bøker som handler om karakteren vi skal frem til I dag.
0: Som bor I en leilighet I tredje etasje I en bygård I Sofies gate 5 på Bislett I Oslo og stamgjest på restaurantet. Det Skrøder eller Skrøder? Det husker jeg aldri.
1: Nei, jeg usikker. Men jeg tror han glad I å henge der og ta seg noe glass I hvert fall. Og så liker han visst nok å ta telefonen på denne måten.
2: Snakk til meg.
0: Kort og kontant. Hvem vi snakker om her? Send melding I appen NRK Radio til rettenaksendingen. Husk å få med navn og adresse også, så vi vet hvor premien skal hende. Girl, I-

0: Sabrina Carpenter med låta Feather. Til vi har gående i avstemning i appen NRK Radio med det her tankeeksperimentet vårt. Hvordan ser det ut akkurat nå?
1: De aller fleste sier fortsatt at jeg takler stillheten og mine egne tanker helt fint. Men vi har også fått melding fra Anonym som ja, slår et slag for den andre. Som skriver, jeg liker ikke stillhet, jeg har radio på fra klokka 7 til klokka 5. Og fra klokka 5 til klokka 11:30, da står TV-en på.
0: Ja, det bare inn i appen og sjekke ut en avstemning av 15 minutter i tomt rom. Vil du ha støt eller stillhet? Inn mot nyheten, så får du musikk. Fra Boy Made Flower.

0: Her er NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelensky at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland på bensinstasjoner i Moskva, for bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble en palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktningleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren som skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello.
3: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: You Too med låta Mysterious Ways. Her er etternagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Takk for at du hører på oss akkurat nå. Der er det altså Thea Kjelstad og Øyge Sandsen som står I studio og skal være med deg frem til klokka blir fem. Og nå Thea klar for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: Det noen åpne sår som vi må hele, det sier Kjell Arne Røvik, som styreleder I borettslaget hvor det skjedde et drap natt til tirsdag. En mann I 40-årene siktet for å ha drept en mann I 70-årene, og begge bodde I borettslaget på Lunheim I Tromsø. Røvik vil nå invitere til en samling for beboerne.
2: Dette har vært en veldig skakende opplevelse, I forhold til en person som veldig mange kjenner. Og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen og møtes, uten at det liksom et veldig sånn profesjonelt opplegg.
1: En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord, som tok livet av en utenlandsk turist I mars. Det var to stykker på snøskuteren som var en del av en snøskuter-safari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe, og passasjeren mistet livet. Mannen må møte I retten I slutten av oktober. Det fremdeles lave nivå av torsk I Barentshavet, det melder Havforskningsinstituttet. Årets forskningstokt foregikk I vinter fra 24. januar til 16. mars, med to norske og et russisk forskningsfartøy. Mens torskebestanden svak, har hysebestanden styrket seg. Toktet kartla også utbredelsen til blåkveite, uer, kolmue og polartorsk. Og politisk kommentator I Nettavisen, Skjalg Fjellheim, mener at svaret på fraflyttinga fra Finnmark betydelig lavere skattesatser I fylket. Dette har tidligere vært foreslått av fylkesordfører Hans Jakob Bøno, uten at det har resultert I noe. I dag kom innbyggertallene fra Statistisk sentralbyrå, som viser at Finnmark fortsetter å miste folk I høyt tempo, I hovedsak I småkommunene langs kysten.
3: Altså Hans Jakob Bøno har rett slik jeg ser det. Skatt et virkemiddel som ikke har vært forsøkt. Det bør man nå gjøre. Og det første som bør skje at Finnmark samler seg politisk bak dette som et sentralt krav fra fylket inn mot det nasjonale politikken.

Det där var Ella Lockhart med låta Vad om det finnes noe mer. En fisker fra Tana har utmerket seg som årets trygge fisker. Snart skal vi høre hva hun gjør for å bedre sikkerheten I Norges farligste yrke.

0: skal vi slåss mot demonen i lag.
1: Og det var en låt fra Casadores vi fikk høre der. Gunnhild Blien fra Tana kåret til årets trygge fisker. Hun har utmerket seg med gode holdninger til sikkerhet og ansvar på sjøen i Norges farligste yrke. Sikkerheten alfa og omega, sier Blien, som synes det var litt rart å få denne utmerkelsen.
2: Det føles litt spesielt å få en utmerkelse på noe som egentlig på en måte bare er hverdagen vår, for å si det sånn. For det klart, sikkerhet det må du bare ha fokus på når du fisker, hvis du skal komme tilbake på land igjen. Det litt alfa og omega.
3: Hvordan har du kommet deg inn i fiskeryrket, og hva har du lært etter hvert?
2: Jeg begynte å fiske fordi at Morten, som jeg er gift med, begynte med fisking, og så jobbet jeg som lærer. Men før jeg besluttet som lærer og begynte å fiske, så kjente jeg på at det var ganske heftig å være lærer og firebarnsmor, og fikk ikke til å strekke til på alle fronter. Og så det er Morten som sitter på nett, og så fant han en båt, og så bare, du Gunny, her er perfekt båt, det skal vi prøve det, at du går og fisker. Skal vi se om det går? For da mente han at det skulle bli mer tid til unger og få kabalen enklere å gå opp. Så sa jeg, ja, men da prøver vi det. Og det begynte jeg da med i desember 21, og så har jeg forblitt her.
3: Og da, siden du har barn i tillegg, så er det kanskje ekstra viktig, som du sier, å tenke på sikkerheten.
2: Vi er begge to på båten hele tiden, både jeg og Morten. Så det er klart, det er helt avgjørende at båten kommer tilbake igjen med både mammaen og pappaen i båten. Og ofte så har vi også en eller to unger med. Og da gjør jo deg og sine erfaringer med i forhold til sikkerhet. Hva gjør vi? Hvordan funker det? Det at du tar på det der sikkerhetsklærene vi har. Og så når man kommer i båten, så er det første beskjed fra meg, det at når du får en beskjed, så tar du den med en gang. Og så må du heller spørre etterpå hvis du ikke skjønner hvorfor. For det skjer så masse i en båt, og det skjer så fort, at hvis du får beskjed om å flytte det, så må du bare gjøre det med en gang.
3: Og så er det jo sånn at det er jo et farlig yrke, statistisk sett, det dere er i. Hva tenker du om den sikkerhetsrisikoen, og hva er liksom den viktigste tingen du tenker må på plass for å gjøre yrket tryggere?
2: Det jeg tenker vil være det viktigste, og det er å jobbe med holdninger, det har flere sånne sikkerhetsdager, og gjerne få gjort noe med regelverket sånn at det er enklere å kunne samfiske. Fordi da vil du kunne ende opp med å være to i båtene i stedet for en. For nå er det veldig mye folk som, mange fiskere som er alenefiskere, og det er klart det er der det er størst risiko. For skjer det noen ting, så er du alene, så har du ingen som kan gjøre hjelp til, gi beskjed, ta kontakt, berge det opp av vann hvis du har ramlet ut eller noe sånt. Men det regelverket vi har nå gjør det til at samfisking er veldig vanskelig for veldig mange. Men det er klart, vi som er mann og kone, så kan vi jo gjøre at vi tar den ene båten først, og så tar vi den andre båten etterpå.
3: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes, hva er det Gunnhild har gjort som gjør at hun har utmerket seg?
4: Gunnhild, hun tenker sikkerhet i alt hun gjør. Alt fra forberedelsene før hun går ut på sjøen, men også mens hun er på havet, så er det det som er det hun vektlegger aller mest. Det skal handle om at man også skal kunne komme hjem igjen, for vi ser jo dessverre at statistikken viser at det er et veldig farlig yrke, og siden 2000 så har 168 yrkesfiskere mistet livet på havet. Og det er 168 for mange. Og derfor er jo også regjeringen, vi har jo en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på fiskefartøy. Og det jobbes også med tett fra vår side og fra Fiskeridirektoratet som følger der opp, i lag med Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Jeg vil jo bare berømme Gunnhild for den jobben hun gjør, og at hun ikke tar noen risiko og setter sikkerheten så høyt når hun skal ut på havet. Og det er en god rollemodell og et godt forbilde, så se til Gunnhild.
1: Ja, se til Gunnhild, hørte vi fra fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes, som delte ut prisen til Gunnhild Blien, som altså er årets trygge fisker. Reporter var Hilde Olausen.

0: gåsehud, og det Jesper Enseth synger om i akkurat denne låta. Vet ikke om man får gåsehud av å sitte helt stille for seg selv i 15 minutter i et tomt rom, eller om man kjenner man bare trenger et støt, men det det vi spør om, Thea Jeppen, NRK Radio. Hvordan er stillingen foreløpig blant de som hører på?
1: Altså, det er jo noen her som... Jeg vil si kanskje er ærlig og sier at jeg tror nok jeg trenger et strømstøt. Jeg trenger et eller annet som skjer, i stedet for å bare sitte og tenke på ting. Da. Mm. Men ja, de aller fleste dem sier at jeg takler nok stillheten og mine egne tanker helt fint.
0: Jeg husker jeg så et intervju med han her, Louis Theroux, og jeg husker ikke navnet på den han intervjuet, men da skulle han intervjue en av de her type varslerne, whistleblowers som man kaller det, på engelsk, som har mye, holdt på å si, inside info om CIA da, og da skulle han liksom intervjue vedkommende, og så er de utrolig flink begge to på å takle pinlig stillhet. Så det blir sånn veldig ubehagelig stemning for den som ser på veldig fort, fordi liksom han sier sånn, ja, tusen takk for at du tok deg tid til intervjuet, og så sier vedkommende, ja, ja, den var, jeg hadde på blokka. Det blir helt stille, og så bare, ja, fordi at vi gjorde denne avtalen, bare, ja, mm. Og så, du takler det her veldig bra. Ja, jeg har vært stille veldig, veldig lenge. Jeg kan sitte i timesvis stille, og bare blir det sånn. Ja.
1: Oi.
0: Sånn at det er jo noen som er helt rå på det her, men jeg kjenner at det er ikke at jeg ikke tror folk er ærlige, men jeg tror folk noen ganger måtte miskalkulere hvor lenge 15 minutter faktisk er. For en ting er å sette det i 1 minutt og 5 minutter, og kanskje bare ta et sånn pusterom for seg selv, men sant, det er et helt tomt rom. Det er der selv, det gjør noe med det. Liksom. Det er ikke å gå 15 minutter ute i skogen. Dette er noe, det er noe litt annerledes.
1: Det er sant det. Men hvis du tror at det å sitte 15 minutter uten noe å se på, ingen å snakke med, ingenting å gjøre, går helt fint, da stemmer du på det. Og hvis du tenker at nei, det der hørtes kjedelig ut, og de 15 minutterne blir ekstremt lang, da er det kanskje strømstøtte du skal ha da.
0: Ja, jeg lurer på hvor kraftig var det strømstøtte?
1: Milt
0: elektrisk. Og så er det ikke sånn, skikkelig liksom. Nei, ok, men da er det kanskje, da er jeg spent på egentlig å se dypere inn i denne forskningen, men dere som er der ute kan være med på våres forskning. Jeppen NRK Radio.

0: The Common Nerds og Sarah Jane Morris med Don't Leave Me This Way. Troms fylkeskommune og idrettskretsen ønsker å bruke idretten for å skape bolyst og stoppe utenforskap. Men hvordan kan en ny samarbeidsavtale bidra til å sikre at ingen barn blir stående på sidelinja fordi de ikke kan være med å betale? Vi skal straks snakke mer om denne avtalen.
1: Det her er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Gunn Kvåle fikk vi høre fra der, låta det var Sommeren før deg. Troms fylkeskommune og Troms idrettskrets har i dag signert en ny samarbeidsavtale med mål om å skape et attraktivt idrettstilbud, sikre fremtidens idrettsanlegg og redusere sosiale ulikheter. Og mer for å forklare hvordan vi gjør det her i praksis, så har vi Magnar Nilsen, hovedutvalgsleder for helse og kultur i Troms fylkeskommune, og Beate Seljenes, styreleder i Troms idrettskrets. Velkommen begge to!
1: Tusen takk.
0: Rett fra signering og til oss. La oss starte med deg, Nilsen. Hvorfor er dette for fylket en viktig avtale?
2: For det første så har vi jo hatt en slik avtale. Vi har alltid hatt et godt samarbeid med idretten i Troms, og det er noe vi ønsker å videreføre. Idretten gjør en utrolig innsats for unge, særlig, men for folk i Troms med hensyn til å skape aktivitet rundt omkring. De er en stor organisasjon, de er spredt over hele fylket, så de gjør veldig mye godt arbeid med å sørge for, blant annet utenforskap, at folk kommer inn i idretten. Så derfor vil vi være med å fortsette det samarbeidet.
0: Og Seljenes, dere slår jo fast at idretten skal jobbe særskilt med å redusere økonomi som barriere i denne avtalen. Hvordan sikrer man at lagene ute, både i bygd og by, har råd og rom til å inkludere alle?
1: Og der kommer jo fylkeskommunen inn som en viktig samarbeidspartner, sammen med andre sponsorer som må løfte frem samfunnsløftet, som sikrer at vi får midler som gjør at vi kan differensiere utgiftsnivået. Ja. Og det, vi ønsker jo at alle skal få lov til å være med, og det koster, det er dyrtid, så det er viktig for oss at vi har fokus på det.
0: Ja. Nilsen, idrettskretsen får jo tilskudd, driftstilskudd fra fylkeskommunen. Vil du, kanskje det er et kjipt spørsmål å stille deg, men opplever du at rammen er røys nok til å ta tak i det her, som jo er et folkehelseoppdrag for deres del?
2: Ja, det er både, jeg mener at vi gir mye penger, så er det som er idretten som alle andre som mottar tilskudd fra fylkeskommunen vil selvfølgelig ha mer, og jeg vet jo at vi får veldig mye igjen av for de pengene vi bevilger til idretten slik de jobber. Så, men det er klart at vi må gjøre hele tiden noen prioritering i forhold til de valgene vi gjør, hvordan vi skal bruke penger, men jeg føler at det samarbeidet som vi nå har inngått eller har hatt, gjør at vi får gjort de riktige prioriteringen i lag, at vi har de felles målene i forhold til det idretten skal jobbe med, og det å sikre liksom det, den bredden i idretten, sikre toppidretten, og sørge for at vi har aktivitet i hele fylket.
0: Ja, Selvind, kjenner du det på samme måte? Er det litt sånn, ja, det skulle vært noen kroner til å se fylkeskommunen ser det strengt i de retningene?
1: Det skulle alltid ha vært mer penger, og det er klart, og det som blir sagt her, at vi gir mye mer verdi for de pengene vi får, men vi er veldig glad for de pengene vi har fått, og vi er prioritert, så handler det jo også om at vi er en god dialogpartner om de utfordringene vi står i. Vi ønsker jo at Troms fylke og de kommunene som vi har skal være attraktive å bo i, både for å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag for arbeidslivet, og også for at ungdommen skal vokse i trygge og gode omgivelser. Og det er den største frivillighetsorganisasjonen i Norge, og det er viktig at vi er da på banen og samarbeide godt om de felles målene.
0: Og Seljenes, den avtalen legger opp til at man må ha mer effektiv og behovsbasert anleggsutvikling. Hvordan kan man løse det i praksis?
1: Ja, da blir det å trekke frem idrettskretsen, for vi kjenner idretten, og vår administrasjon er kjempedyktig og har dialog med alle særforbund og særkretser og regioner, så gjør at vi kan nyansere et bilde, for behovet er stort, og vi greier ikke å dekke alt. Men vi må kunne, innen de idretten, bli enige om hvor skal vi ha anleggene. Og det, demografien utfordrer oss, fordi at vi får ikke bygd anlegg overalt. Det blir det aldri noe penger til, og da må vi være med og bidra til at det blir rette prioriteringer.
0: Ja, det er jo alltid en egen kamp om hvor skal stadion, arenaen ligge. Men jeg har lyst til å trekke frem en ting til, også fri avtalen, så skrives det om støtte til internasjonale arrangementer, Olympiatoppen, Nord. Magnar Nilsen, for fylkeskommunen sin del, det å sikre balanse både for de som skal være eliten om noen år, eller bare om noen måneder, og de som kanskje holder på å falle ifra, hvordan får man til den balansen, tenker du?
2: Nei, jeg tror den går helt fint, og jeg tror man har visst her i Troms, måten man jobber på, at man klarer den balansen veldig fint, fordi at det at du også satser på toppidretten gjennom Olympiatoppen nå, som man gjør her, det får du liksom bygd frem noen forbilder, noen som folk som har lyst til å drive med idrett, eller drive med idrett, kan se litt opp til, og kan være med og motivere motivere folk til å være med i idretten. Så jeg tror det er ingen motsetning, snarere tvert imot så er det en gjensidig avhengighet av hverandre der.
0: Og til slutt, Beate Selnes, for deres del, når dere ser over denne avtalen, hvordan ser du for at idrettsforeldrene ute i fylket vil merke at det kommer til en videreføring eller en ny avtale på plass mellom fylkeskommune og idrettskrets?
1: Helt ærlig så tror jeg ikke den vanlige foreldren blir å tenke over det i morgen at nå er det signert en avtale. Det er jo en videreføring av et pågående arbeid. Men den dialogen som vi har, som er veldig god, blir å styrke det arbeidet som skjer der ute. Og jeg må trekke frem Olympiatoppen, for en ting er at de satser på utøvere, men de satser på utdannede trenere. Og de trenerne er ute i klubb og møter de foreldrene. Så det er mye av det arbeidet som gjøres på krets- og Olympiatoppnivå som treffer klubbene hjemme i lokalsamfunnet.
0: Beate Selnes, styreleder i Troms idrettskrets, og Magne Nilsen, hovedutvalgsleder for helse og kultur i Troms fylkeskommune. Gratulerer med avtale, begge to.
2: Takk for det.
0: Tusen takk for at dere kom til oss.
2: Tusen takk.

0: Enrique Iglesias fikk høre fra der med låta Be With You. Så vi får din melding om at politiet mellom brann på industriområdet i Brenneriveien i Hammerfest. I følge meldingen det en generator som har tatt fyr, og nå tatt han rykket ut til stedet.
1: Det her ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark.

Astrid, ja, så vi perfekt, men verden ikke det. Nå bygges det en pukkelaksefelle i Altaelva som skal testes ut og tas på land i høst, men når den settes ut neste sommer, det et håp om at den skal stoppe pukkelaksen fra å gå opp i elva.

0: Miles Smith med låta Stargazing fikk høre der. Alta Elva har vært forsvarsløs mot den uønska pukkelaksen. Helt til nå, en pukkelaksfelle utviklet fra elva, og denne høsten skal den testes. Nå håper elveeier, fiskere og miljømyndighetene at man skal stoppe pukkelaksen for å komme opp i en av verdens beste lakseelve. Miljødirektoratet finansierer hele fellesprosjektet, og det er bra, sier daglig leder i Elveeierforeningen.
1: Svært gledelig, svært gledelig. Uten Miljødirektoratet så hadde vi ikke vært i nærheten av så langt som vi er kommet nå. Selv om det har tatt en del år, så føler vi at vi er på skuddhold nå til å klare å bekjempe pukkelaksen i 2027.
2: Det sier daglig leder i selskapet som forvalter Altaelva, Vegard Ludvigsen. Han ser ut på nedre del av elva. Et stort aluminiumsgjerde strekker seg nesten fra elvebredd til elvebredd. Store gravemaskiner jobber ute i elva der villaksen skal svømme opp for å gyte. Det er et helt nødvendig onde for å beskytte Altalaksen mot en uønsket inntrenger.
1: Nei, vi har en nasjonal enighet om å bekjempe pukkelaksen, og da føyer vi oss inn i de rekkene. Vi har sett bilder av hvordan det så ut her i august i 2025, og det var ikke noe svært gledelig for dem som var ute etter gode opplevelser langs Altalva.
2: Helt siden 2017 har pukkelaksen annet hvert år kommet inn til kysten og vandret opp i elvene. Det skal vi prøve å stoppe, sier fagdirektør i Miljødirektoratet Jarle Steinkjær.
3: Ja, det er jo veldig viktig fordi at pukkelaks er en fremmed art i norsk natur, og vi ønsker ikke at den skal formere seg i elvene i Norge. Så derfor er det viktig at vi får stoppet så mye som mulig av fisken før den når opp og får muligheten til å gyte og etablere store, sterke bestander. Det vil vi unngå.
2: Feller som skal testes i Altaelva har vært testet ut i andre elver tidligere. Men det er ingen garanti for at den vil fungere i Alta. Hva om Altalaksen rett og slett ikke vil gå gjennom feller?
1: Det er absolutt den største bekymringen vår. Det viktigste for oss er at vår laks går opp i elva og får gyte. Og hvis det er sånn at det her viser seg at laksen vår ikke vil gå igjennom der, så vil vi åpne opp. Så alle dem som er glad i Altaelva skal vite at det er en utfordring vi tar seriøst, og vi følger med. Og at hvis det samler seg store mengder med laks, så åpner vi opp feltet og slipper både pukkelaks og villaks opp elva.
2: Å sperre av en stor elv som Altaelva kan by på utfordringer, forteller prosjektleder Ole Kristian Kirjervi.
4: Altså det åpenbare er jo kanskje vannføring. Altså det vann som står i ro er jo enklere å håndtere, men vann i bevegelse er jo, det er mye krefter i sving. Vi må ta sikkerhet på alvor, vi må ha solidt utstyr som kan brukes til det. Sånn som vi ser nå, så har vi bygd så langt som vi rekker med maskiner fra den øra på midten. Og så er det planen at vi skal etablere en sånn flåte, en stor flåte, vi kan ha to gravmaskiner på. Og så skal de perle det siste stykket her med maskin da, fra flåte. Og det klarer vi rett og slett ikke. Vi kan ikke bevege oss ute her. Selv stor gravmaskinen vil kunne reke av med vannet, og det er for djupt.
2: Hos miljømyndighetene som Miljødirektoratet er man veldig fornøyd med den innsatsen som gjøres av frivillige for å holde pukkelaksen unna lakseførende vassdrag.
3: Ja, vi er imponert over den innsatsen som skjer lokalt, og det er helt nødvendig. Vi er ikke i stand til å gjennomføre de prosjektene uten det lokale engasjementet som vi ser rundt omkring i elvene.
0: Ja, det her sa til slutt fagdirektør i Miljødirektoratet Jarle Steinkjær. Reporter i innslaget det var Alf Harald Martinsen. Og inn mot nyheten skal vi få musikk fra Hedda. Den heter Just By Looking, den låta.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert i hvitvasking av penger. Også i mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe i lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som i hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste i en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake i drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver i en bag i dag. Politiet kom i kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avinor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under visning av en VM-kamp i Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen i 70-årene som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til i går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør i går, og det også planlagt videre avhør i dag, men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder i borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse, i forhold til en person som veldig mange kjenner, og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen. Og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted i den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet i området på over 30 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Måns Selmerløv og Marie Haugås Storeng fikk høre fra der med låta Precious to Me. Og du hørte den altså i ettermiddagssendingen til Troms, Finnmark og Svalbard. Og i studio er det Thea Kjelstad og August Hansen som holder deg med selskap. Og Thea, hun står klar for å gjøre nyheter akkurat nå.
1: Ja, politiet melder om en brann på industriområdet i Brenneriveien i Hammerfest. Det skal være en generator som har tatt fyr. Nødetatene fremme på stedet, og brannvesenet har startet med slukningsarbeidet. Og så til Troms. Brannvesenet skal nå ha kontroll etter at nødetatene rykket ut til brann i en enebolig som var overtent på Bjørke utfor Harstad. Ifølge politiet beboerne gjort rede for, og ingen skadet. Saken der to isbjørner ble skutt på Svalbard i år henlagt av Nord statsadvokat. I begge sakene ble det konkludert med at avlivningene ble gjort i nødrett. Og planene om vindkraftverk på Lenvikhalvøya i Senja kommune droppet på grunn av stor lokal motstand. Det bekrefter lederen av selskapet Phoenix Repower til Folkebladet. Mann i 70-årene som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag ble skadet med øks. Det viser politiets foreløpige etterforskning, som de opplyser om onsdag formiddag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapssikta 40-åringen om å dempe seg.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør i går, og det også planlagt videre avhør i dag, men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Ja, det sa påtaleleder i Troms politidistrikt Trude Kvanli. Den siktedes forsvarer Ken Olav Vart opplyser til NRK at han i avhør med sin klient onsdag formiddag, og at det fortsatt uklart om klienten erkjenner straffskyld. Bistandsadvokat Silja Eriksen sier at de pårørende sterkt preget av hendelsen og ber om tid til å håndtere situasjonen. Politisk kommentator i Nettavisen Skjalg Fjellheim mener svaret på fraflyttinga fra Finnmark betydelig lavere skattesatser i fylket. Dette har tidligere vært foreslått av fylkesordfører Hans Jakob Bøno, uten at det har resultert i noe. I dag kom innbyggertallene fra Statistisk sentralbyrå, som viser at Finnmark fortsetter å miste folk i høyt tempo, og i hovedsak i småkommunene langs kysten.
3: Altså, Hans Jakob Bøno har rett, slik jeg ser det. Skatt er et virkemiddel som ikke har vært forsøkt. Det bør man nå gjøre. Og det første som bør skje er at Finnmark samler seg politisk bak dette som et sentralt krav fra fylket inn mot den nasjonale politikken.

0: Emily Hollow med neste stasjon. 17 finalister konkurrerer om titelen Miss Norway I missekonkurransen, som tidligere var kjent som Frøken Norge, mens det før primært var en skjønnhetskonkurranse på så dagens arrangør at det mer fokus på den indre skjønnhet. Men uansett, lørdag det finale på Fornebu, og en av finalistene det Anna Elinor Hansrud fra Havøysund, som med oss på telefon akkurat nå. God ettermiddag!
1: Ja, god ettermiddag!
0: Du, hvordan forbereder du deg til denne finalen på lørdag?
1: Det siste tida her så har det gått veldig mye I det å trene catwalk, så jeg har til og med tatt med meg de her 15 centimeter høye hælene mine på treningsstudiet og ja, prøvd å bli vant til at folk skal se meg gå I de her skoene. Og det å skal stoppe opp og begynne å posere foran folk, det har jeg syntes har vært litt utfordrende og skummelt, men jeg tenkte liksom at det en plass jeg veldig kjent og tør å være meg selv, så det på treningssenteret. Så da var jeg bare nødt til å ja, hoppe I det.
0: Hva slags reaksjoner fikk du da?
1: Faktisk så var det noen som kom bort til meg I går og bare sånn, var det du som var I avisa her om dagen og har drevet og gått catwalk på treningssenteret? Og bare, ja, det var meg. Ja, stemmer, ja. Fordi jeg kjente det igjen, liksom.
0: Artig. Du, men I en sånn Miss Norway-finale, for de som ikke har fulgt med eller aldri har deltatt, hva det som skjer der?
1: Det veldig mye som skjer faktisk, fordi det flere deler, så vi har jo masse forskjellige kjoler som vi skal bruke underveis, og så det først et åpningsnummer, og da består det av en dans, en felles dans, og da skal vi alle sammen ha på oss en sånn nordlys tema kjole. Så jeg har en kjole som full av perler. Og den sånn mørkeblå, litt sånn gull og litt sånn skimmer, og den kjempefin. Og så skal vi ha hvite klær. Da skal vi også ha et sånn fellesnummer. Men da det mer sånn at vi bare står liksom oppstilt. Og så skal vi ha tale, en 30 sekunders tale. Og det med hjertesaken våres, og min hjertesak jo organdonasjon. Og så, når vi har hatt det, så blir jo liksom stemningen litt trykket ned, og da det veldig viktig at vi på en måte, for at de fleste har jo veldig tunge temaer som blir pratet om under den talen. Og da det veldig viktig at vi får opp stemningen igjen, så da skal vi ha en liten sånn, kall det liksom, tullerunde. Vi får lov å slippe oss litt fri. Det ikke så strengt hvordan vi går på den catwalken. Og jeg har en liten plan om å gjøre noe som ingen andre har gjort noensinne, tror jeg, på Miss Norway. Og det å ta push-ups. Så ja. Og da skal vi ha på en sånn cocktail-kjole. Og den veldig sånn litt sånn kortere og litt løs. Jeg føler liksom at da kan det være innenfor å tulle litt sånn på en måte. Og så har vi aftenkjole som nei, vent. Først det bikinirunde. Og da skal vi gå med bikini og høye hæler og sånn sjal som vi liksom da skal bruke som et element I koreografien våres. Og så etter den bikinirunden så det aftenkjole. Og da det liksom krona på verket. Det liksom det siste du gjør før vi helt ferdig. Og det da du virkelig skal vise frem at hvor stolt du for å gå I det her flotte plagget. Og det liksom det fineste plagget da. Mm. Så det en sånn skikkelig prinsessekjole, vil jeg si. Det ser ut som Askepott-kjole, hvis du spør meg.
0: Altså, her har vi jo hele planen for kvelden. Det utrolig artig å høre om Anna Elinor. Men altså, for din egen del, hvorfor ønsker du å være med på denne konkurransen?
1: For meg så har det vært veldig mye sånn... Når jeg fant ut at man kunne fronte sin hjertesak, som organdonasjon, så følte jeg at det var på min plass at jeg skulle få bruke min stemme, og at jeg skulle finne en plattform hvor jeg faktisk kunne bli sett og hørt av mest mulig folk. Og for meg så var det... I 2023 så holdt jeg på å miste mammaen min, fordi at hun trengte et nytt organ, som var en lever. Vi fikk vite det at hun har 4 dager estimert levetid, og 3. dagen kom det en lever. Og da bare gikk det så opp for meg hvor viktig det er å være organdonor, og jeg vil at flest mulig skal si ja. Og jeg har prøvd virkelig å fronte hjertesaken min gjennom Miss Norway. Så når jeg har vært på festivaler i sommer, så har jeg møtt folk og bare begynt å prate med dem, og så har jeg klart å flette det inn. Ja, jeg er jo organdonor forresten. Og det fikk jeg til og med gjort med et par kjendiser også som jeg møtte på veien. Så det er litt gøy.
0: Vi skal få snakke litt mer om Miss Norway og nettopp det fokuset du har om litt. Vi skal bare slenge inn en låt fra Lady Antebellum her, Need You Now.

0: Lady Antebellum med låta Need You Now fikk vi høre der. Vi har fortsatt med oss Anna Elinor Hansrud fra Havøysund som skal til finalen i missekonkurransen Miss Norway lørdag. Våres kollega i NRK Sápmi har laget en sak om at du bruker missekonkurransen til å sette søkelys på organdonasjon etter at mor din ble syk av autoimmun sykdom. Anna Elinor, hvordan har det vært for deg å tenke tilbake på det her, gå gjennom de her minnene når du skulle velge deg en fanesak til denne konkurransen Miss Norway?
1: Det har vært både givende, men også litt tøft, fordi det på en måte har blitt liksom sånn en oppvekker av hva vi egentlig gikk igjennom i 2023, og det har liksom vært sånn, man føler jo på en måte at det, hvordan at det her skjedde, fordi det gikk jo så bra. Mamma er jo verdens beste form nå. Hun er jo med på absolutt alt. Hun kan være med på, og hun virkelig står på hver dag. Og man merker ikke engang på henne at hun har vært syk. Så det, nesten, det virker nesten helt uvirkelig. Og det var ikke før jeg begynte liksom å lage en video hvor jeg på en måte startet hele videoen med at det går veldig bra med henne. Og så sier jeg til henne liksom da at ja, mamma, nå det, du har vært 107 dager på sykehus. Tenk på det, du er endelig kommet hjem. Og det var først den videoen der, når jeg begynte å redigere den, at tårene mine bare trillet ned, og jeg var helt ifra meg. Og så laget jeg liksom, jeg startet med de 107 dagene, og så var det sånn at jeg laget det fra at det gikk liksom veldig bra til det var helt dårlig på slutten da, sånn at man fikk se alle de 107 dagene på en måte gjennom en veldig kort videosnutt.
0: Men en sånn missekonkurranse da, hvordan kan den hjelpe med å få fokus på organdonasjon?
1: Gjennom missekonkurransen så har man veldig mye fokus på akkurat det her som er hjertesaken. Så jeg har jo tatt mye kontakt med organdonasjon selv, og de har også tatt og delt mye av mine innlegg, og jeg har opprettet en space for dem gjennom Miss Norway, og så har jeg på Samefolkets dag og morsdag så laget de en egen post om at jeg stiller til Miss Norway og at min hjertesak er organdonasjon. Så jeg føler virkelig på at de også har vært i ryggen min hele tiden. Og det har jeg sett veldig mye fra de andre deltakerne også, at deres hjertesak har også vært med på å bidra og støtte deres hjertesak da.
0: Og som du er innom da, det her har du da klart å få oppmerksomhet gjennom denne deltakelsen, men i tiden etter da, kommer du til å engasjere deg mer for organisasjonen når Miss Norway er over?
1: Jeg tenker at jeg skal ta en tatovering når Miss Norway er over, og da skal jeg ha det her som ble liksom da, de dagene mamma var på sykehuset, som var 107 dager. Så jeg skal ha en tatovering med 107, så skal jeg liksom alltid, hver gang noen spør meg hva 107 betyr, så skal jeg forklare at det er hele den historien som vi gikk gjennom med at mamma var 107 dager på sykehus på grunn av at hun trengte rett og slett en ny lever, og hun trengte en donor. Og så tenker jeg videre hver gang jeg har bursdag at på Facebook så er det jo sånn at du kan opprette sånn splice og sånt hver gang man har bursdag, så tenker jeg at da kan jeg bruke det som at jeg kan samle inn penger for organdonasjon.
0: Anna Elinor Hansrud, finalist i Miss Norway, tusen takk for at du tok deg tid til oss. Veldig trivelig å prate med deg om det her, og så ønsker vi lykke til med finalen i helga.
1: Tusen takk.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Emma Steinbakken og låta For alltid type ting. 2 millioner liter drivstoff befinner seg like ved et brandtilløp i Hammerfest. Rett før klokka 4 ser det ut at brandvesenet har i alle fall en foreløpig kontroll på branden. I tillegg til politiet og brandvesenet bistår også kystvakta. Her skal vi høre fra innsatsleder Andreas Sandve ved Finnmark politidistrikt.
1: Hva har skjedd?
2: Politiet har mottatt en melding om brann her ved bunkerøylandlegget i Hammerfest. Så vi har rykket ut i stedet, og brannvesenet har jobbet med å slokke brann.
1: Hva er status akkurat nå?
2: Brann har meldt at de har fått slokket brannen, og at de nå driver med etter slokking eller etterarbeid i forbindelse med brann.
1: Vet du hva som har startet denne brannen?
2: Nei, det er ukjent for oss per nå.
1: Dette er jo en brand som oppstod rett ved siden av to ganske store tanker. Det skal være snakk om mellom 1,5 og 2 millioner liter med diesel. Hvor kritisk var det her innledningsvis?
2: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe formening om det. Eller jeg tør ikke å si noe på det.
1: Dere har ikke sperret av området, ser vi. Hva er grunnen til det?
2: Vi har sperret enkelte deler av området. Det er vanskelig å få en 100% 360 her, men det har vært noe form for sperring ved innkjøringen ved Kleven der blant annet. Og så har vi også jobbet med å få åpnet opp at Equinor har åpnet der med brakkeriggene på baksiden her. Så etter hvert så ble det åpnet.
1: Har det vært snakk om å evakuere folk?
2: Vi kommer egentlig aldri helt dit nå.
1: Vil du si at faren er over?
2: Brann eller at de har ganske god kontroll per nå, i hvert fall.
0: Ja, det her sa innsatsleder Andreas Sandve ved Finnmark politidistrikt til NRK like før klokka 4. Reporter var Allan Klo. Og brann startet etter det NRK får opplyst mest, trolig i en kompressor i forbindelse med malearbeid.

0: Maroon 5 med låta Makes Me Wonder. Han tids raskeste spiller, og det kommer godt med mot Premier League-motstand.
1: Sikkert litt mix av noen gode gener, og så god trening fra eliten.
2: Hvor viktig det I sånne kamper som det internasjonale kamper?
1: Altså, tempo I Premier League kanskje det høyeste I verden, så det...
0: Ja, du får mer fra Isak Vodbu før Brighton-kampen straks.

0: Ballokiosken med låta Heltene. Isak Vodbu blir svært viktig når Tromsø IL møter Brighton på Romsa Arena I morgen. Den 23 år gamle midtstopperen fra Gammelgård I Tromsdalen nemlig TILs raskeste spiller, og tempo og fart det kommer ekstra godt ned mot stjernene for Premier League.
1: Han måtte stille på TILs pressekonferanse dagen før storkampen mot Brighton.
2: Det litt kult. Det litt stort da, faktisk, innenpå. Det å stå med hovedtrener og masse... viser det. Ja, det kult faktisk.
3: Nyhammer som vanlig fra den siden. Neda!
1: Midtstopperen skåret 2-0-målet hjemme mot Schäfer de Clouche I forrige runde. Og har blitt en svært viktig spiller for trener Jørgen Wiik, ikke minst på grunn av farta. Målingen viser at 23-åringen TILs raskeste spiller.
2: Sikkert litt mix av noen gode gener, og så god trening fra eliten.
1: Hvor viktig det I sånne kamper som det internasjonale kamper?
2: Altså, tempo I Premier League kanskje det høyeste I verden, så det håper jeg føler meg bra og kan få bruke det I morgen, for det nok, det nok et par hopp fysisk fra forrige Europakamp, så det, det blir kul utfordring.
1: Dette med fart og tempo noe du har trent spesielt på?
2: Ja, det jo det. Men, altså, styrketrengene vi gjør jo for å bli raskere og deve ut på banen og sprinte, sånn, I forhold til å bli raskere, så svaret ja.
1: Jørgen Wiik, Isak Vodbu en hurtig spiller. Hvor viktig det I sånne kamper som den som kommer inn mot Brighton?
4: Utrolig viktig. Utrolig viktig. Og hvis man skal spille med det uttrykket vi vil ut på her, så har vi lyst til å møte dem også, og da blir det enda viktigere. At vi har spillere som har fart I det bakre leddet, som kan forsvare andre spillere med stor fart I store rom.
1: Hva får du med en spiller som Isak Vodbu?
4: En veldig modig spiller, først og fremst, både offensivt og defensivt. Han kan forsvare store rom, som jeg inne på, og en spiller som har tatt veldig store steg I siste.
1: I morgen venter fysisk sterke og hurtige Brighton-spillere på Vodbu og TIL.
4: Jeg møter jo kvalitetsspillere som på et enda litt høyere nivå enn det vi vant til, men igjen... Vi har spillere I vårt bakre led med stor fart. Vi har spillere offensivt med veldige kvaliteter. Og så har vi relasjoner, først og fremst, som vi tror kan skape trøbbel for Brighton på, hvis vi kommer opp på et godt nivå.
2: Vi må tørre å være selv og være modig. Vi vet at det med stor favoritt, da. Så vi må ha en god dag, det ingen tvil om, for det Premier League-lag. Men hvis vi tør å slippe seg løs og folk har en god dag, så det kan bli en artig kveld.
1: Du skåret i forrige kamp her mot Clouche, og planer om å kopiere det mot Brighton.
2: Det veldig kult å skåre mot Brighton, det ingen tvil om. Da tror jeg man får rammet det inn på rommet. Det blir artig.
0: Ja, vi får se. Du hørte I hvert fall til slutt TIL midtstopper Isak Vodbu. Kampen mellom TIL og Brighton kan du se på Direktesport eller høre på NRK Sport på radio I morgen.

0: Drålsund stasjon med låta Opptur fikk vi høre der. Thea, vi kommet til et punkt I sendingen at vi ikke kan holde igjen mer. Vi må ta med oss hvem som har vunnet dagens konkurranse, men vi hadde jo et hint som vi spilte. Skal vi ta det en gang til?
1: Yes.
0: Det var altså noen som snakket på denne måten.
2: Snakket med?
0: Når de tar telefonen. Og det ingen som gjør det I det hele tatt. Det tror ikke jeg på I det hele tatt. Men det finnes en som har vunnet dagens konkurranse. Hvem det?
1: Det Lisbeth Benjaminsen I Harstad. Som visste at det her var Harry Hole.
0: Yes.
1: Harry Hole.
0: Harry, eller Harry Holey.
1: Ja, det sånn det, ja.
0: Gratulerer uansett. Premie kommer snart på vei til deg.
3: En podcast fra NRK.
4: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
5: Det så kraftig I oss. Det så energi I oss. Får noen skåringer.
4: Men hvordan fikk de det til?
6: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
4: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
7: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.

0: CC Cowboys, to hjerter og en sjel. Thea, nå vi straks ved å sende denne sendingen, men denne uka til nå så har vi bare stått her i studio i Tromsø.
1: Ja, det begynner å bli tett luft her, og man blir surret i hodet, ja. Så derfor skal vi pakke kofferten, eller masse koffert egentlig. Og så skal vi ut fra Tromsø og ut fra sentrum, og så skal vi på tur.
0: Ja, noen kilometer over til Kvaløya, for der skal vi på nye Kvaløysletta ungdomsskole som åpnet denne uka. Vi skal få høre fra rektor, vi skal snakke med noen av de som har stått på for å få skolen på plass, og ikke minst elever. Jeg gleder meg veldig, veldig mye.
1: Jeg skulle si, de har sikkert nykvessa blyanter. Jeg vet ikke om de har det på ungdomsskolen. Det skal vi finne ut av.
0: Ja, det en av de tingene vi skal finne ut av. Så du må bare huske å ha det spørsmålet med deg når du møter elever i morgen. Men nå, Shania Twain, that don't impress me much. Takk for i dag, og snakkes i morgen.
1: God middag!

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Moseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person, og han fremstod alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet. Med skader som vi kategoriserer som alvorlig, utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han Med bakgrunnen til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da tekniske undersøkelser av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15-25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inne.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens veivesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Papprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer, frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The

0: Pop Rush på NRK P1, og hele sommer så har jeg vært ned på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekker Emma, vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis, og... men nå ser jeg et, I hvert fall et kjent ansikt her borte, HC.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen I sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer I veien.
0: Ikke du båtmann da? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsida her?
1: Jeg må ha vært I andre elver.
0: jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi!
2: Hallo!
0: Hallo! Jeg kjører på med litt applaus her, fordi ja. At endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva det med deg, ja? Har du gjort noe kriminellt og vært I avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og artist.
0: Det der jeg har det fra. Jeg har drivet og spilt låtene dine hele sommeren.
2: Ah, det veldig stas. Det alltid stas hver gang
0: jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv da?
2: Jo da, jeg 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg I Sarpsborg.
0: Rett her borte da?
2: Det rett borte Høgge. Mm. Men akkurat nå så jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet. Ok. Ja, driver med musikk, teater og veldig glad I å trene. Og nå skal jeg jobbe I radio.
1: Og du har sett henne I Stjernekamp, I Maskorama, I The Voice. Ja, du vet.
0: Det verden. Jeg ser bare på Naked and Afraid igjen på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: ja, det var like før.
0: men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to.
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut I ting. Og det har hun virkelig gjort I to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg en stjerne allerede.
0: Herlig. Ja. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Håse, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et litt kvarter eller halvtime? Eller
1: det ingenting jeg vil mer.
0: Strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper i lakken. Poprush på NRK P1. Og HC her er fortsatt.
1: Hei.
0: Vi har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun er på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå er det jo sånn at jeg har noen faste innslag i poprush. Ja. En av dem er jo å sjekke badetemperaturen. Gider du å strekke ned høyre fot her borte? Også...
1: Ja, ja. Oh. Ja, det er ikke 26 grader, så jeg hopper ikke uti.
0: Nei, det var vel 16-17 i går, jeg vet ikke, er det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. Jeg regner med at det er 16 da. Ja. Nei, det er 10 grader for lite.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Et annet fast innslag er jo at jeg har noe som heter Poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt. Jeg har jo hørt hele sommer. Jeg har jo mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk!
0: Ja. Og det er norske låter jeg har valgt mellom. For det er en god del å velge mellom når vi snakker partylåter.
1: Ja, ja, det er strålende utvalg.
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området. Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene.
1: Åh, som jeg gleder meg nå.
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver i hvert fall. Poprush-favoritten, du skal få lov til å stemme. Og du gjør det via å gå inn på NRK-appen, NRK Radio. Og utfordring nummer en til Poprush favoritten i dag, det er Banana Airlines og Vadsø. Hun var fem

Utfordrer nummer tre, det fest-country-musikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

0: Vassendgutane er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolute Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke.
1: Ja.
0: Helt til Absolute Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, det skulle vi vært. Det er nesten like fint her på stand.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Altså det. Foretrekker bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er jo veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skriver forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For da er det den som leder. Foran Vatsø, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockemusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatsø, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter. Vi kårer altså tidenes favoritt partylåt i Poppers favoritten i dag.
1: Ja, godt utvalg.
0: Stemmer på appen NRK Radio. Du, hver dag så bruker jeg å gå, du vet, den trappa helt ned i kjelleren.
1: Ja.
0: Og finne en sånn skjult skatt da, i NRKs platearkiv.
1: Det er veldig gøy å få med seg.
0: Og jeg må spørre deg, du kan jo masse om musikk. Husker du låta som kom ut i 1988 fra det norske bandet Too Brave?
1: Ja. Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det er en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier. De fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når AHA nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse. For Christian og Ole og gjengen, de mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere. Stavanger Bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams.
0: Come Undone,
1: som har sørget for at han har hatt til salt i såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det er Stop That Girl. Ble sluppet sent i 88. Ja. Lå på VG-lista i 89. Klarte seg helt opp til fjerdeplass, ja. Og den var en all right hit i Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå.
1: Mm.
0: Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave i Poprush. Stop That Girl!

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her i Poprush på NRK P1. Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så er det altså like før HC er tilbake på radioen. Jeg har fått låne sendestrekken nå i hele sommer. Sju uker ble det.
1: Ja, det gjorde det, og det har vært sju gode uker.
0: Og nytt av hoppas i året er at Ingeborg Walter er din co-host. Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det er rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo er i lykkelige omstendigheter, heter det vel, eller helt i hvert fall gamle dager. Hun er jo gravid og har termin til mandag.
0: Er det til mandag allerede? Ja.
1: Så det vil si, eller altså ikke førstkommende mandag, men neste mandag er det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun er veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da er du helt fri da.
0: Da er jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave i dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg er svoren 80-tals-fan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo det, nå har full forståelse for oss. For at de mistet platekontrakten. For det er litt forskjell mellom A-ha og Too Brave.
1: Altså det er til og med jeg enig om. Det er jo det. Men Getaway People heter bandet som Boots lagde senere i Stavanger. Også veldig fint. Høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil.
0: Elisabeth, Elisabeth har sendt en melding også. Oi, mine to favorittradiogutter fra 90-tallet på radioen.
1: Oi, oi, oi, Elisabeth.
0: Og i tillegg så spiller dere Too Brave. Stop me!
1: Lykke. Vi har fått en melding som går i en litt annen retning her, men også det er en veldig hyggelig retning. Svein skriver nemlig, hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen i dag.
0: Se der, ja.
1: Hilsen gutta i orkestret 75+. Og Svein har værstasjon på Helstad i Bergen, og der er temperaturen 17,4 grader, og det er 4 meter i sekundet med vind fra nord om null nedbør siste døgn. Null, altså, ja. Vi er i Bergen, det er null
0: nedbør. Hver dag i hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
1: Det er en god gutt.
0: Og hver gang så skriver han god helg, samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei og hå, Finnmark leverer. Det er blås og regn, så alt er stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon. Og det er snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Howard og Emma.
1: Ja, men så hyggelig. Tusen takk i like måte. God helg. Ja. Det er jo lille lørdag i dag, er det ikke det?
0: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
1: Det er trist.
0: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
2: Dette er Poprush.

0: Ja, vi sitter her og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Poprush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldssola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Og jeg innrømmer at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det er et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk. Da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det er det jeg har klart å finne. Så det er en standard også, da.
0: Makarska er, det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand,
0: ja.
1: Og litt om fjell igjen, og en kirke. Det er det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han er glad. Oi, dette gir minner, gutta.
1: Oi.
0: Det er jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret. Og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy,
0: ja.
1: Så har vi Olaug som skriver. Det er stabilt i Kvernevik også. Det er 20 grader, full sol, lite vind. Solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun er vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug er helt knall. Hun melder også om at det er kaldt i det hvite i glasset.
0: Ja.
1: Det er nytt det, Olaug. Vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen. Det er sol og blå himmel. Det er jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Øst-Finnmark. Det er Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver heia Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt...
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det er flere som liker Banana Islands, altså for nå lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder,
1: ja,
0: foran rumpa mi, silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på Lyksus løp på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Howard og Håse, Fortessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det er helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: De som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Coruna går glipp av fantastisk natur. Koster det der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Ja. Det er noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på roret.
0: Det er alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det er en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun er vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just The Way fra 1996. Det er kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side of Town.
0: Det var også en alright hit, ja.
1: Den låta her tror jeg en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi hører noe som ligner.
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: So lot.
1: Dette er smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert, henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, det det kalles.
0: Nå venter jeg.
1: Ja.
0: Nei, jeg trodde det var refringen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei.
0: Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver, hilser til alle som er tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som er på jobb, Rune.
1: Ja, takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn,
0: ja.
1: Han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der er det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren er ikke over. Foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså, for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vits i liksom? Vi kom aldri til refreng engang. Ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver, musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi.
1: Ja, det var jo tidlig internett. Da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me to Church.

0: morgen, Halsey Air, Take Me to Church I poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen HC.
1: Ja, han som sang. Ja. Neida. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten I dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer I bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines. Mm.
1: Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang I bilen hver sommer, og vi sang Vatsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her altså, for hun skriver, mannen min kan kjøpe seniorbolig fra I dag.
0: Oi.
1: 55 år. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger I båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader I vannet. Ikke at de har testet det, men termometret, sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Ah, 55 år I dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle I Fagre Varnes. Sola skinner, det flott treskevær igjen, jeg ser det mange som ute og tresker om dagen. Ja. Litt usikker på dagens partylåt, men landet av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre HC I sendingen I dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at HC intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow On Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer.
0: Den var det litt mange rare ord I.
1: Ja, den ikke akkurat jeg ikke sikker på om den hadde kunne blitt spilt I dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har vi akkurat spilt Luksus Leverpostein da, med plastisk kirurgi, så jeg vet ikke om den noe bedre.
1: Nei da, det fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester I New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils HC.
1: Oi, takk. Tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå, ja?
1: Ja.
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag?
1: Ja, da sjekker jeg inn igjen.
0: 17.03.
1: Yes, sammen med Ingeborg. Da blir det hverdagsfest, og jeg gleder meg. Og så må jeg bare få lov å si det, Håvard. Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren, så tusen takk for å være verdens beste vikar.
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekket en stund til. Jeg gir meg ikke helt ennå, det en time etterpå,
1: og så
0: det
1: ut I bilen og høre på
0: igjen nå. Siste sending I morgen. Da blir det Poppers finale. Nå blir det Rosalind med Snap. God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag alle.

Hun heter Rosalind, og sangen heter Snap. Og da var time 1 av Poprush straks ved veisenden, og på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Poprush-favoritten, så det er bare å henge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø/Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø/Glimt, sier fotballkommentator Olav Traan.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europaliga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne Mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noen som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac neste ut. Her Wicked Game.

Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så er det Vatse som leder foran Rumpa Mi, en godt stekt pizza, silikon i tatti og plastisk kirurgi.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun sprek fortsatt on the floor her I Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø I Poprush-favoritten. Fulgte hurtigruta I vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt og ikke minst hvor fint det I nord. Her på Josland, Åserdal I Agder, så henger sommeren enda I, men de første farger av høst kan anes. Blomsten på retur, og moltene her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står I kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad I deg, og det konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol I Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss I bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra Old Blonde.

En perle av en poppelåt, Skur 55, Aslebekk her I Poprush på NRK P1. Ranveig har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vatsø som vinner melodien I Poprush-favoritten litt senere. Ja, da må du stemme! Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush-favoritten og en av låtene som med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå har det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig I 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul I det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, I morgen, da sommeren over, og Poprush finito, men HC, han tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei Howard, jeg radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager da sporten kom på. Kjente derfor ikke så godt til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg, hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Heidøl har sendt en melding, nyter ettermiddagssolen og popperøsj, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen. Akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå vi på vei fra Alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det som gråter over det som var. I dag har vi fått massevis av væroppdateringer fra hele landet. Vi har hatt Fredrik fra Horten innom, som vår værrapportør som badet på direkten. Men nå skal vi ta været for morgendagen, og da må vi ty til Meteorologisk institutt, og de melder følgende vær for morgendagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo er det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol. På Vestlandet ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord i Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først i nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Det var værmeldingen fra meteorologene.

Tromsøbandet Violet Road, A Piece of Paradise, fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

Replehomb og Morten Abel, hode over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Popfresh-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vadsø, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Popfresh.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Karina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Poppers favoritten i dag.

Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva din favorittpartylåt? Det var spørsmålet i dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø Banana Airlines, poprørsfavoritten i dag.

0: Kongen, og så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P1. I morgen så er det season finale, sommeravslutning på Poprush. Håper at vi høres da. God kveld!
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Miljødirektoratet kom i dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
2: Det er klart, her er det jo i utgangspunktet noen naturverdier i fjorden som jeg tror alle i utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som er et kritisk mineral og som er viktigere enn før i en utrygg og usikker tid. Det er overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp i denne saken.
1: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det er mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters er det lange køer av enkelte bensinstasjoner i Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter i dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte i Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
3: Der har vi vært helt tydelige på at vi er i gang med et sånt forbud. Der er vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss. Det har vi vært tydelige på at det er urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
1: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen er at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anket til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker i høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Poprush, og velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med Lyse netter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7:07 på en onsdagskveld I august. Du hører på Kveldsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio.

Bruce Allen, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me fra skiva Born in the USA fra 1984 der altså. Artisten Angelo Reyra aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I Kveldsåpent. Angelo, Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta ble til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at det legges ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK P1 og kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg treffet kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Dette Renegades.

Ambassadors Goes Renegades her I NRK P1. Marie Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt ut bilder at hun har vært på Høgfjellet uten strøm, vatten eller dekning, men med bestemor, bestefar og plukket molt I fjellet. Tidligere I sommer så spilte hun også en utsolgt konsert på Telemarkfestivalen, mens Inge Brømnes på CCE, han har nettopp spilt I Trondheim og skal også til Rakettnatt I Tromsø den 28. august. Og hvorfor snakker vi om dem? Jo, det for at de har jo laget en låt I lag som vi har finnet plass til på spillelistene deres her I NRK P1. Dette nydelige Ein og kvile øgo på.

det sang Marie Tveten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Det kan jo være mår og det kan være elg, så vær obs hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være obs på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Skjer du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

Jeg synger om Angel in Blue Jeans, altså ikke om meg I kveld, for jeg har svarte jeans på meg. For den hørte du Taus og Tiven her I kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og straks skal vi høre om Kurt Smith fra Tears for Fears, som har kjøpt seg inn en fotballgreier. Passer bra, for Premier League starter jo nå til helga 22. august, og jeg vet det veldig, veldig, veldig mange som gleder seg på det. Og nå skal altså Kurt Smith inn I det sirkuset også. Mer om det får du etter huset. Som avslutta, ja, for den her omgangen, Dagny og C'est la vie her også.

0: Det er veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I kveldsåpen, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet man gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til helga 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ipswich, Switch, Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider, og Snoop Dogg medeier I Swansea. Og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da. William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerna som vil ha en bit av fotballkaka.
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden. Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakk om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben Bath. Styre- og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltenkte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersiden på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv ville ha sagt det.

Mitt ifra Tears for Fears kjøpte seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi like å feire både små og store merkedager her I kveldsåpent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Her onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhitten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så var den til plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilte Gotye inn I foreldrene sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Det her kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nikodi, det her låta Jungelen den her onsdagskvelden.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil i august har 80,1% av persontogene vært i rute. I Oslo-området er punktlighet nede i 69,1%. Bane Nor-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har i dag lagt seg flat.
1: Dette er ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane Nor sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep om å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassian mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun i løpet av dagen. Dette er jo enda en ripe i lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn i sånne saker fordi at folk i hans nære krets er involvert i noe de ikke burde vært involvert i. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen i denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid i Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene i regionens historie. 9 brannfly deltar i kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbrannene i Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt nederlandske Nek Nijmegen i det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til Mesterligaen i fotball. Bodø/Glimt er store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Trån.
4: Ja, dette er absolutt ikke en storklubb i europeisk fotballsammenheng. Det er nærmest i fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel i Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 i den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt er favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre i Mesterligaen tidligere, vært i semifinale i Europa-liga, vært i kvartfinale i Serieligaen, så det er alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
5: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta

For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7 minutter over 8. God onsdags kveld. Dette kveldsåpent I kveld med Janne Helen Juliussen ved Rore. Håper du har finnet det godt til rette I kvelden. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, likens som meg. Det I hvert fall en time igjen av

Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager ut. Så det Ramon, det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok, og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager, kommer nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med orda flip flops. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: det sang Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og låta Manchego kommer altså nå på fredag. Vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da, det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene i rockhistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene i et av verdens største rockeband 75 år. William Freyjof Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det er ikke alltid bassisten som får skinne i et band. Og i Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon i seg selv, og selv Roger Taylor i et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesoler, befant seg oftere i rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite i intervjuer, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt i skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og i 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen spille konsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig i akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen sto han oppført som Deacon John. Det likte han ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etter hvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free er alle skrevet av John Deacon. Men hans mest udødelige verk og en av Queens aller største hitter kom i 1980. Kanskje var det kjærligheten til soul og funk som var inspirasjonen til Another One Bites the Dust. Og for Deacon så var det viktig å være mer enn mannen med fire strenger.
2: Say a bass player all my life, you know, with the band, it wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input, because I only consider that as part of what I do.
1: Deacon ville altså være med og skrive låta han også. Rett og slett være med å bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten i klassen. Vi i Montreux i Schweiz i 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
2: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
2: Well, he was, you know, pushing us and being yeah. dominant, you know. Yeah. I didn't mind, but Brian took offense to because yeah. he didn't like being, you know, told what to do.
1: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord. Var det kanskje like greit.
2: See, when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways. So I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
1: Men i november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredene senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Queen med Another One Bites the Dust, skrevet av John Deacon, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin versjon av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Ja.

Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka har passert 8:30 på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. Jeg har I fall ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebuktveien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn, det har vært flere nesten ulykker, skriver Martin, og hvis folk driver med veiarbeid eller kan slått I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppføre deg deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteten at jeg tørs I hvert fall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: låt Perfect her i P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre sånn det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag, eller litt lenger sørover, for det for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnene kommer, ser det som, så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan nok komme rundt 40 millimeter på 12 timer I morgen på dagen, så det ganske mye regn da, I løpet av relativt få timer. Og det regnet brer seg altså sørover til Møre-Romsdal I løpet av dagtimene, først nord I fylket, og så brer seg sørover I løpet av ettermiddagen I morgen. Vestlandet Sør-Førstad, her det vært fint I dag. Det vært oppe I overkant av 20 grader I indre deler av Vestlandet. Voss 21 for eksempel. Så det jo behagelig. Og I morgen også sånn greit vær oppå seg periode med sol. Det kan komme litt regn lengst I nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får oss I mål beholde sånn oppå seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Når vi beveger oss nord til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men det kommer litt regn av og til. Oppå seg periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen så ligger det an til oppå seg sjanse for periode med sol, temperatur opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vest-Finnmark, også Indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader, og på Spitsbergen delvis skyet, og så 5-6 grader I morgen.
0: Godt og blandet altså, og bløtt I Midt-Norge. Det noe farvarsel ut der?
1: Ja, det den 12-timers nedbøren, da første halvdel av morgendagen frem til starten ettermiddagen, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer. Skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det, tror jeg, I morgen da I delen av Trøndelag.
0: Da det greit å holde stikkerinne og sluke åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Du

Mak og sier hva det her låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da som kom ut I mai spill for galleriet og Mak og sier kan du få med deg på Ypsilon festivalen I Drammen nå på lørdag hvis du der så festivalsommeren på ingen måte over som sagt det har jeg sagt tidligere og så får jeg sitte og nå og ser på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der vi koser oss med mer sommermusikk har jeg lyst til å kalle det her det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers det her I hvert fall dem jeg tror uttales som følgende Les Imprimés

0: Lesam Primi, soloprosjektet til Morten Martens fra Kristiansand, fikk Love and Flowers. Det finns glade låter, og det finns mer melankolske låter som gjerne treffer oss på et djupere plan. Kollega Ove Gundersen han har dratt på byen på jakt etter låten som berører, og han møtt en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Lenge siden var Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden det var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg skal sjekke at det den faktisk heter, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Her og Running with the Wolves her I kveldsåpent. Nå til en dame som når hun har begynt karrieren sin så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige for å nevne noen og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I kveldsåpent.

husker jeg og en kollega kalte det her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA I dag, det sier statssekretær Andreas Kravik I Utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman I Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom I en helikopterstyrt I Kenya tidligere I dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen I Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord I turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann pågrepet I Kroatia I forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner I Østersjøen I 2022. En ukrainsk mann I 50-årene fra før tiltalt I saken I Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge. Og etter å nådd bunnen I 23 så fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
3: PR. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdateringa. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil, en gang til.

D.B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med litt fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld og vi følger saken, ikke saken, men kampen utover denne timen. Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones som omtales som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Mer om det her etter Odd Nordstoga.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Gram Parsons til stede, på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith Richards.

Alan Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde i denne villaen i Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han.

Wild Horses er en Rolling Stones favoritt for mange fans. Det er også en fin countrylåt laget av Keith Richard. Rolling Stones, de dyppet egentlig tærne I countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

Dette du hører her, det jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk titeln på denne versjonen, og samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

0: Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte bil i USA, og bilradioen, ja, den stod på, og ut av denne bilradioen så strømte det en, ja, rett og slett en gospelmesse, som da igjen inspirerte Mick Jagger til å lage en Rolling Stones countrylåt, Far Away Eyes.
1: Bare et lite knippe country-låta ifra country-bandet Rolling Stones. Deres seneste album Foreign Tongues inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere i sommer. Og låta som en del musikkritikere mener den beste låta på det nye albumet, altså en country-låt, Ringing Hollow. Her får du den i sin helhet her i Kveldsåpent.

Et countryband, det kan fort høres sånn ut. The Rolling Stones, Ringin' Hollow fra den nye skiva Foreign Tongues. Og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle countrylåtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pysh og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt Hun Trenger her I Kveldsåpent.

Da Onnevik har servert oss den nydelige alt hun trenger, og den har du hørt her I kveldsåpent nå når klokka halv ti. Ser ut at alt går fint på veien I kveld også. Ikke fått meldinger om større hendelser I trafikken. Fra fotballens verden så kan vi ta med oss at Bodø Glimt nå leder I Nederland. De spiller mot Nijmegen I kveld. De spiller også om en plass I seriespillet I Champions League. Altså 0-1 står det nå til Bodø Glimt, og det Sondre Brunstadfett som skåret mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsåpent. Straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den gjør du pish og låta Loco. Forrige uke så var Dee Snider ifra, og nei, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han har slengt med leppa, og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengt med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne nå av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Snider spektakulær klasseløs. Så storminga rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da. Du får låta Dreamer her hos oss, og så får vi kveldstanker etter det.

0: Osborne, låta den heter Dreamer. Verbe og lek får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på. Vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til. Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett og liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi Alt som lokker fram et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Koppestad Raunehaug.

0: Kitty?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart. Men Jonas, er du der?
2: Ja, jeg er der.
1: Nå har jeg, det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studio i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tyholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tyholt også.
2: Absolutt, ja. Og jeg trodde at hele at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men det er men dette er sånn den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Min siste sending på Tyholt. Ikke en historisk hendelse. Men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen skal si ha det bra sånn, snart, for kveldsåpen er ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode 2 minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Jeg elsker å prate, Janne-Helene, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min 3-åring til tannlegen da.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Vi var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tenneren og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et tannlegekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en 3-åring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke.
1: Ja, nei, det gikk helt fint, han var bare sånn satt seg ned, gapet, hud, helt og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her, men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det altså, heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, hvis jeg skulle, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av.
1: Og det røntgengreiene?
2: Ja.
1: Ja, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så, hvorfor må de kantene være så spisse, så mange år med tannlege, men jeg tror også tannleger har litt glede av at vi, det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadista.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld, altså, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen, og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen også, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tennene, men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl da, tror du det?
2: Det er dette jeg skal forske i da, i samfulle 2 timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas, du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren, det er nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er sikta for å ha drept sin 70-årige gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakka med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet har mål! En glimrende scoring! Det er et drømmemål av Bodø-Glimt, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skåret Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night. Sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det er onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det er Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det er litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august da, som det er om et par timer. Jipp, jipp, jipp. Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det er jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen, den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy i lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det er akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det er jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen. Og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det er neste stasjon

at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som er gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem er det som er med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det er sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som er denne gjengen da, som vi er nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddalen, han er med. Han skriver, jeg er med fra Brumunddalen. Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så er det Aina som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger, og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det er kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der. Så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det er at du har spist og drukket det nok. Og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Mm-hmm. Og så er det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet når du har fått opp platting og alt. Det går nok bra. Hilde. Nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike trekspillklubb, og da er det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill er så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg er ikke tålmodig nok. Men det er du, og håper Ringerike trekspillklubb at det er en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme toneart. Det var det, og så... Jo, det er masse meldinger her. Det er veldig bra, jeg skal fortsette. Og det er altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det er mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis er det også god musikk som ligger linet opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her er Someone You Loved.

Louis Capaldi det med Someone You Loved I kvelden på P1 med Jonas Og nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet Før vi snakker om aftenens tema Og det inne I appen NRK Radio Det der det skjer Katrine, hun skriver Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt Nå hjem og lufte hunden Før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket Lys I mørket med lykter Kveldsvakt I morgen også, Så kan virkelig nyte kvelden Hilsen Katrine Og det der, Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg I samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrike og bråke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk, har vært et par fine sensommerdager her I Bergen, og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén, som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim, og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver og flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regne med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn når du, pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Lauritz. Hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaget pizza laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Lauritz og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for. Kanskje det Elin som nettopp har brettet sammen klær som har hengt ut til tørk. Det altså tannlegeskrekk som kveldens tema. Og jeg spør, inne I appen NRK Radio, har laget en avstemning. Skal vi finne ut, dere som våkne en onsdags kveld, vi kan rett og slett finne ut, har du tannlegeskrekk? Ja eller nei? Det blir spennende å se. Jeg antar jo jeg vet ikke, kanskje det sånn at veldig mange har tannlegeskrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør jo litt vondt da, å drive røsk og ubehagelig, og jeg har veldig hyggelig tannlege, hun kjempeflink, jeg har gått til henne I mange, mange, mange år, men hun har da av og til med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate da, siden jeg her I radioen, elsker å prate, men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det, så det blir jo veldig korte svar. Nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut så det det eneste, men jeg kan ikke kalle det det ikke en tannlegeskrekk det mer en tannlege frustrasjon det ikke et valgmulighet det ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio du kan altså stemme har du tannlegeskrekk, ja eller nei og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg det sånn? Dette en fordom jeg har, og det egentlig en positiv fordom da. Så den ikke en fordom, det bare en antakelse jeg har. Jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting, at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden, at nå det på tide for dem for å legge seg. Så hvis vi har noen tannleger som hører på PN I kveld, da, da må dere rekke opp hånda inn I appen NRK Radio og si fra. Og kanskje da sleng med et lite tips da. Hvis du orker, hvis du tannlege som våken 22-21 en onsdags kveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen, dere kan melde dere, og dere som tannleger. En tannlege må være våken! Inne I appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Kvåg med Indie I kvelden på P1 Og det Jonas Jeremiasen Tomter Nå sa jeg hele navnet mitt også Men du kan bare kalle meg Jonas, det holder Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen Så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1 Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss Fordi det det som kveldens tema Ønsket av lytter Elin Trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer På slutten av onsdagens sending For sånn det her I kvelden Det du som hører på som bestemmer Og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending Og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden. Og Olav altså den ene... Åh, der kom det en tannlegger til! Yippie, da har vi to tannlegger! Olav og Åsil to av tannleggene vi har med oss der. Olav skriver, hei, jeg tannlege, ikke stress! Vi vil deg vel! Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel! Og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn I appen NRK Radio. Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken. Og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere og I deres tempo. Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk, som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskelforskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannleggeskrekk? Du kan stemme inn I appen NRK Radio. Og akkurat nå så det altså 24% som sier ja, og 76% som sier nei. Ja, det var kanskje... magefølelsen min sier at ja, nå klokka halv... Altså, magefølelsen min sier ikke at klokka halv 11. Det vet jeg. Men magefølelsen min sier at når vi begynner å nærme oss midnatt, at kanskje tallet på rundt det samme, sånn 24-76 rundt der. Vi får se. Gå inn og... hva det heter, bli med på forskningen, ikke sant? Lavterskelforskning. Og du kan også fortelle sånn som Bjørg har gjort da, hun skriver, nei, jeg har ikke tannlegeskrekk I det hele tatt. Og det har ikke Kurt heller. Han skriver, hei, jeg har ikke tannlegeskrekk, men jeg har skrekk for det å komme inn på tannlegekontoret og måtte betale 1000-lappen bare for å si hei, hei. Og det samme har Elin. Hun skriver, har ikke direkte tannlegeskrekk, men det gjør så vondt I lommeboka etterpå. Det sant. Det litt dyrt å sammenlegge. Men sånn det. Vi har jo da heldigvis mye annet som billig. Sånn som for eksempel I USA, så må du betale når du går til legen nå. Ok, hva ditt forhold til tannlegen? Har du noen historier å dele? Gå inn I appen NRK Radio. Og det flere tannleger våkne? Jeg synes det faktisk også litt spennende forskningsprosjekt. Ikke bare om folk har tannlegeskrekk, som du kan stemme på, men finnes det tannleger som våkne en onsdagskveld? Ja, heldig. Åh! Siste oppgave for deg som hører på P1 akkurat nå. Hvilken sang skal vi avslutte sendingen med rett før midnatt? Altså, finnes det noen sanger om tannlegeskrekk? Eller om tenner, eller om tannleger. Jeg sender denne her utfordringen ut til deg I det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil, down sunset, in every place.

The Weeknd der med Popular I kvelden på P1. Tema det tannlegeskrekk ønsket av lytter Elin og Gjermund. Åh, jeg har sympati for det du skriver inne I appen NRK Radio. Husker skoletannlegen med skjelvende hender og dunst av alkohol. Det ga meg tannlegeskrekk som det tok en del år før forsvant. Og det skjønner jeg så godt, for det høres ikke ut som en god type. Håper du har en bedre nå, Gjermund. Og så det forslag altså, til apropos-låt til temaen som kan avslutte sendinga rett før midnatt. Jon han foreslår Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen. Det passer perfekt som avslutning på kvelden, og det har du rett I. Det kan hende det blir Trond-Viggo med Puss Puss. Det rart med sånn Trond-Viggo og Knudsen og Ludvigsen og... En del sånn Torbjørn Egner ting og sånn passer veldig bra, har truffet bra på en tema, så det noterer jeg meg også. Men den bra forslag, Jon, og så det Joakim, han foreslår The Kids har en låt som heter Tannlegeskrekk. Søkte den opp I Spotify, og jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her I NRK sitt system, og den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending. Men det lenge til, altså. Det ikke før midnatt. Og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det Hjem igjen.

Det var Ruben det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som også min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra... ja, fra 60, 70, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre En gang fikk døra til føk klasserom En gang føk døra til klasserommet opp og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar skrekkslagen begynte jeg å strigråte og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen og siden den gang så ble det mange besøk hos Tante Pine. Tannlegeskrekken varte I mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si går det bra. Så det bra det da Arne Gunnar at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da, til Joakim, som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå, mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det, så den skal den, og puss puss, så får du en suss. Med Trond-Viggo Torgersen skal få æren av å avslutte aftenens sending. Men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1, og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så, det altså en time, en god time til, så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Tobias Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den straks 10 på 11 denne onsdagen, og det tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra inboxen. Det Christer som skriver: traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram brutalt, blod overalt. Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren kranglet åpenlyst. Men sånn det vel på bygda? Prikk, prikk, prikk. Uff, av meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette historier fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldig. Vis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter her på P1, og så mer musikk. Det planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces i kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Ta med den her fra Miss Mona inne i appen NRK Radio. Hun synes statistikken jeg tenkte kanskje at, jeg synes ikke 30% som har tannlegeskrekk egentlig hørte så mye ut, men det synes Miss Mona ønsker vi. 30% med tannlegeskrekk jo alt for mye, det jo virkelig ille. Kanskje det det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona, sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under skrekk. Så la oss si, det jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det får ekte forskere drive med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte i, det jo tannlegestolen. Og det sant. Det jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, for det kan liksom rigge. Ja, den god å ligge i. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det noe å tenke på, mens vi hører på Stein Tore Bjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø-Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanga Bodø-Glimts Haitham Alesamy ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstander 16 meter. Kommer han dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø-Glimt, og det Alesamy som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandel tjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly I kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører I radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne I appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til. Og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannlegene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom I voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn I tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn I appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som seksåring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å borre litt. Da sa han at mammaen din ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang I ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. Og Bjørn. Jeg en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borret som var drevet av to reimer. Dette begynner jo å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin, og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme, og ifølge den avstemningen da, så har 30% av de som våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så jeg håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne I inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for jeg, I hvert fall mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

Jeg liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise I kvelden på P1, og det onsdag 19. august, og det Jonas I radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her I inboxen, altså tannlegeskrekk. Men da det så fint at vi har med oss en tannlege til som våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inni appen NRK Radio. Klem til alle som synes det vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du redd. Så tar vi vare på deg og legger så godt det rette som vi kan. Hilsen tannleger Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk... jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også en myk landing for dette temaet.

Bella Kay med en titel som man må konsentrere seg litt når man skal si sånn sent på kvelden. I love it, I love it, I love it. For det står sånn, det ikke noe mellomrom mellom, det står bare I love it, I love it, I love it. Og da kan det gå litt krøll for en stakkars radioprater. Jonas heter jeg, så artig at du hører på kvelden da, og at du våken. Håper du blir med helt til midnatt. Vi skal avslutte aftenens tema tannleggeskrekk med The Kids. Tannleggeskrekk. Og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss, så får du en suss. Det jo en nydelig slutt på kvelden, spør du meg. Og det nærmer seg at vi skal trekke hva som blir mandagens tema, og det betyr at du som hører på radioen akkurat nå, da, du har muligheten til å bestemme hva som blir nesten 2 timer med radio her på P1. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså tannleggeskrekk, som vi har snakket om i kveld. Det kan være noe du har lyst til å kile hjernen til det norske folk med, og det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Og jeg vet at når man sier det sånn som jeg gjør nå, da, ramser opp mange forskjellige valg, så blir det nesten vanskeligere å velge. Så for å gjøre det enklere, så vil jeg bare tenke på sånn, hva det første du kommer på? Ikke sant? Det første jeg tenkte på, det var lys. Fordi at jeg har en, rett foran meg her i studio, så har jeg et sånn automatisk kamerasystem, og der det en lyspære som av og til blinker på, så det var det som falt inn i meg. Og jeg tror vi kunne snakket fint 2 timer om lys, lyspærer, LED, gamle sånne glødetrådpærer, det masse spennende. Kanskje jeg skal slenge inn min egen lapp, lys. Gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema, og så skriver jeg det temaet på en lapp og legger opp i bøtta mi, og vi skal altså snart trekke, så du må skynde deg, fordi jeg må jo rekke å skrive det over på nydelige NRK-postitlapper. Og så er det jo sånn da, at hvis du får lappen din trukket, og æren av å bestemme 2 timer her på radioen, så får du også et diplom i posten. Og hvem det som lager dette diplomet, spør du? Jo, det jeg. Jeg tegner det på offisielt NRK-papir og sender i posten. Jeg var lei å våkne på sofaen.

Det var Stig Brenner det med sofa i kvelden på P1, og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema, men så fikk jeg den fine, eller ikke fine da, men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hun har også gitt et tema, så det skal jeg også lese. Men Eva skriver: i år så er det 65 år siden jeg begynte på barneskolen. Vi ble innkalt til skoletannlege klassevis. Første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen, så hørte jeg skrik fra en i klassen som var inne hos tannlegen. Han var grusom og ble bare kalt pineren. Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk i hele ungdommen, men det er heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang i året. Det hørtes hyggelig ut, og pineren. Det høres ut som en sånn, jeg har lest Store forventninger av Charles Dickens denne sommeren. Og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det i bollen. Og hennes forslag, det er folkeskikk. Og det synes jeg er et meget artig tema, folkeskikk. Så den er herved overført på lapp Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi. Og så tar jeg med et tema til, og dette er fra Anne Berit. Det villeste, mest vanvittige du har gjort. Artig tema, Anne Berit. Anne-Berit. Hvis du har lyst til å være som Eva Anne-Berit, så går du inn i appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema. Jeg skriver det på en lapp, og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending.

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på P1 med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst Og så snu Beste sommerminne Det koselig Og det passer bra, for på mandag så det Nei, det ikke den siste, det ikke siste mandagen I august, det nest siste mandagen I august, det 24. Det på mandag, og da jo sommeren på hell, så det blir rett og slett en mimring, og da kan man jo da velge selvfølgelig, det det beste sommerminnet fra sommeren 2026, eller det beste sommerminnet ever, så fra livet. Det skal vi tenke litt på. Takk for tema, Mona, og det blir en bra mandag. Og fint nå som vi har hatt litt sånn mye skrekkhistorier I dag, at her, jeg noterer meg beste sommerminne, så da skal vi få masse fine historier, håper jeg. Alright, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå, da, hvis du har lyst til den altså temabollen. Den tar imot lapper når som helst på døgnet, så hvis du kommer på et noe som, ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det. Du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her, da. Greit, Mona. Beste sommerminne. Det blir på mandag.

Camilla North med Som du I kvelden på PN med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles med I radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her ferdig. Men jeg har mer musikk I påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn, «Hallo, jeg fremdeles våken!» så kan du gå inn I appen NRK Radio, inboxen, den åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere. 26% sier at de har tannlegeskrekk, og 74% sier nei. Så det bra at tallet går nedover. Kanskje det de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra I løpet av kvelden, som har beroliget det norske folk. Hvis du våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på PN.

DOS, Didn't See It Coming, i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk. Og Kristin, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio, hvor det står «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du er ikke alene, det er 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og vi, hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det er jeg enig i.

0: med tannleggeskrekk i kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslag der, det var perfekt på tema, men så føler jeg at Jon da, som skrev vi må høre Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen, at det er en riktigere slutt, det er roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så er det jo Nattradion med Nils Ågen Onsdag og alt det der, så da er det også kanskje litt bra med denne, det er jo en nattasang også, og et en slags sånn nostalgisk litt minne om hvordan det er å ha en sånn fin sommerdag når man er barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker det er en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje, og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av spredte måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkleet som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken, var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far, som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, det grette jeg for hårdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og det var Diana King som åpnet nattradion med sin Shy Guy, og Nils Åge Nonstad her I studio. Og klar for en times tid, og forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn. Are you

Både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det du, etter noe Oplond, var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.

En av Anne-Grethe Preiss flotteste låter fikk du der. Jeg en by, sang hun, og Big Bang før det, Swedish Television, sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok det jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

Vondt i hjertet, dette låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Christeria greide å fange litt strandstemning I denne flotte låta On The Beach, som du fikk her I natt. Radioen som går mot slutten nå, det historia om Birk og Ronja som avrunde, og det Randi Oline som står bak den. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget og ønske deg en fin torsdagsnatt videre.

0: nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets epicenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Bare returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrende vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebytet så Stig Haitham Alesami til værs og skåra 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-Tysdan.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer er drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Med fotball, Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstadfet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
2: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det er det nederlandske laget, men på bortebane i Europa reiser hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.